0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Беге радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Василев и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителя на европейската дипломация Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. По-рано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и грамотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителя на европейската дипломация Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. По-рано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
2: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля. Кой ти гримира така в тази стъркана роля? Кой в този смешен костюм глупаво те е облякал? Всичко е само игра, всичко е само спектакъл. Не остарявай, любов.

Нека все тъй да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля. Кой те гримира така в тази стъркана роля?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Лукойл Нефтохим Бургас увери, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителя на европейската дипломатия Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, топка, бухалки и лента. По-рано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

ще се слеят в града милионе. Тази зима бе топла за двама ни, ласкав сняг в тротуарите каменни. С теб раздравяхме бялото злато, колко тъжно и колко познато. Тази зима бе топла за двама ни, този град на въздишките пламенни.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие. Защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
8: В магазина до вас.
9: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
10: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
13: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
14: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Лукойл Нефтохим Бургас увари, че България няма основания да се тревожи от недостиг на дизел, докато рафинерията работи. Позицията идва след отмяната на забраната за износ на дизел и авиационно гориво и предупрежденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможен дефицит. От дружеството посочват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при вътрешно потребление до 190 хиляди тона. Според рафинерията, забраната за износ ограничава производството и влошава икономическата и ефективност. Над 12 000 участници от 70 държави се очаква да се включат днес на маратона в София. Програмата включва класическата дистанция от 42 км и 195 метра, полумаратон на 21 км и щафетно бягане. Заради състезанието са въведени сериозни ограничения на движението в столицата. От 7 часа днес до 15 часа и 30 минути е ограничено движението по булевардите Княгиня Мария Луиза, Тодор Александров, Царица Йоана, Витоша, Васил Левски и княз Александър Дундуков, както и по улиците Алабин, генерал Гурко, Георги Раковски, Оборище и 15 ноември. Ограничения има и в района на Лъвов мост, моста Чавдар и квартал Люлин. Булевард Цар Освободител в участъка между улиците княз Александър I и Георги Раковски ще остане затворен до 18 часа. Украина и Европейския съюз реагираха остро на споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел, предупреждавайки, че това ще осигури на Москва допълнителни средства. Вашингтон временно освободи доставките на руски газ от санкции до 7 април до година. Украинският президент Зеленски определи решението като подарък за Путин. Той подчерта, че Киев е готов да спре ударите по руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Ръководителя на европейската дипломация Кая Калас заяви, че сега не е момента за отслабване на натиска върху Русия. Германия и Швеция също потвърдиха подкрепата си за санкциите. Междувременно американски законодатели, включително представители на Републиканската партия, разкритикуваха решението и призоваха за по-строги мерки срещу Москва. Американският президент Доналд Тръмп призова Украина да избере нов държавен глава и обвини Зеленски, че възпрепятства постигането на мирно споразумение с Русия. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии и предупреди, че атаките могат да задълбочат проблемите на световния енергиен пазар. Изявленията му идват след обявеното споразумение за възобновяване на доставките на руски дизел на международните пазари. Днес ще се проведат финалите на отделните уреди на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул. Вчера България спечели отборната титла при девойките старша възраст, изпреварвайки Румъния и домакините от Турция. Националният ни отбор си осигури участие и в четирите финала – на обръч, стопка, бухалки и лента. По-рано балканската титла в отборната надпревара спечелиха и българските девойки младша възраст. Днес в Западна България облачността ще се увеличи, а след обед се очакват валежи и гръмотевици. В източните райони преди обед ще бъде предимно слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса в източните райони и между 20 и 24 градуса в западните. В София днес максималната очаквана температура ще бъде около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
2: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето гледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: 366.
14: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
15: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
16: Черно на бяло, думът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишното издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министърът на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. От утре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе след обедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на урагана Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените нагласи. В София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се насърчи по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево. След обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. София днес термометрите показват около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Есента не е време за тъга. Време е да обуеш удобни ботуши и шал и да тръгнеш да шумолиш в листата. Нито пролета, нито лятото могат да се сравнят с красотата, грейнала върху лицето на есента. С тези думи на Джон Дън ви посрещаме в нашите 10. Аз съм Наско и тази събота и неделя имам удоволствието да ви представя песните в класацията. Започваме с песента под номер 10. Това е музикалният дебют на Зомбори. Неговата първа самостоятелна песен носи името Непрестанно.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 10-то място в нашите 10 тази събота неделя е дебютът на Зомбори – Непрестанно. На 9-та позиция са брат Яргирови и Тони Димитрова и новата им съвместна песен «Май, още сме си същите». В понеделник вечерта в зала 1 на НДК е концертът «Белчевият род го има». Концерт, посветен на Михаил Белчев и с духовното присъствие на големия и обичан поет. По време на концерта от 20 часа БГ Радио ще излъчи повторение на предаването «Нова БГ версия» и броя с гостуването на Михаил Белчев, който разказва за текста на песента «Пак ще се прегърнем на ФСБ». Това е оригиналната версия на песента, а в предаването гостува Иван Лечев като представител на ФСБ. А новата версия на тази вечна песен е на БТР. Разбира се, тук ще бъдат разказите в лицето на Славчо. Славчо и Яна ще очакват всички вас в понеделник вечерта от 20 часа в предаването «Нова БГ версия». А веднага след концерта «Белчевият род го има» в ефира на БГ Радио пък ще започне концерт след концерта. И така, от 22 часа и

0: Концертът вече е почти разпродаден, така че имате последна възможност да си купите билети за вас и за любимите ви хора. Домакини на концерта са Кристина и Константин Белчеви, а на същата дата е рождения ден на Константин Белчев. Очаква ни красива и емоционална вечер в зала 1 на Националния дворец на културата. Стигаме до песента под номер 8 в нашите 10 и това е баладата на графа «Идваш към мен».
1: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кирана и космонавтите бяха това и много мило, най-новата песен на групата. И тази неделя, точно в 4 следобед, БГ Радио ще се качи в автомобилите ви и ще стане част от вашето голямо неделно пътуване. Ще ви очакваме в неделния следобед, за да съставим заедно музикалната картина на още едно приятно неделно пътуване с БГ Радио и най-любимата българска музика. А сега е време за песента под номер 6 за тази седмица в нашите 10. Това е Ехо на Михайла Маринова.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Михайла Маринова и Ехо е песента под номер 6 в нашите 10, седмичната класация на БГ Радио. Подреждането ще разкрием веднага след като чуем всички песни и в сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Велина Стоянова от екипа ни се грижи за това, класацията да намери място и в онлайн каналите ни. Останете с нашите 10, пред нас са песните на Прея, Дара Екимова, Остава, Тино, Роби и Молец, а и Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. И утре вече е вчера. Новото предложение за тази седмица.
0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето огледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Петре, децата са на училище.
9: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
13: Ново от Самием. Филенца с сусам.
12: Вкусно!
13: Ей, искам и аз.
12: Трошете зеления плик мини филенца. Самием.
13: В магазина до вас.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
16: Припяваш на испански?
17: Обичаш испански сериали?
16: А кога ще започнеш и да говориш езика?
17: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
16: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
17: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
18: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават. Преди да представим песента под номер 5, се обръщаме към слушателите ни в Русе и Ямбол. Дует Ритон ще бъдат след няколко дни във вашия град. С турнето случва се нещо шантаво. Концертът в Русе е на 14 юни в Канев център, Русенски университет, а в Ямбол на 21 октомври в спортна зала Диана. Концертите са заедно с бенда на обичания дует Ангелите на Ритон. Пожелаваме успех и на Роби, който във вторник вечерта пък ще направи своя първи голям концерт в зала 1 на Националния дворец на културата. Преди година той получи от БГ Радио наградата БГ Дебют от годишните музикални награди и ето, че няколко години след това вече е с концерт в зала 1. Песента му Смолец Персеиди е под номер 5 в нашите 10 тази събота и неделя.
4: Номер 5.

0: катастрофа. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това беше песента под номер 5 в нашите 10, тази събота и неделя. Персиди на Роби и Молец. И още една покана за един голям и очакван концерт. Концертът на Мими Иванова, когато бях момиче, на 28 октомври в зала 1 на НДК. С концерта обичаната певица отбелязва 80 годишния си юбилей. Сред специалните гости на Мими Иванова са Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева и още любими изпълнители. А сега посрещаме песента под номер 4. Това е Зими и лета на Тино.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това беше Тино и Зими и лета, песента, която тази събота и неделя заема четвъртото място в нашите 10. Време е да представим новото предложение в чарта тази седмица. Това е новата песен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Това е следващата песен от проекта Акустиката на България, на който БГ Радио е основен медиен партньор. Албумът Акустиката на България ще бъде представен с концерт на 27 март в зала 1 на Националния дворец на културата.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това бяха Оставай куршуми, песента под номер 3 в нашите 10, тази събота и неделя. През седмицата един от най-добрите китаристи в страната ни, Георги Янев, ни покани на представянето на дебютния му албум 1404, който излиза под артистичния псевдоним Рам. Албума носи името 1404, защото това е пощенския код на адреса на Георги Янев. Това същевременно е и пощенския код на адреса на БГ Радио, защото Георги Янев и сградата на БГ Радио са общо взето на една улица, на един и същи адрес. Проектът включва 8 песни, като всяка една от тях има специален гост-изпълнител. Сред тях Мария Илиева, Джейми Рашет, Адриан Гугов, Мартин Ташев и Николай Анчовичин, генерален директор на БГ Радио. Николай Анчовичин е и музикант. Специално място в 1404 заема фалшив герой. Песента носи особена емоционална стойност за проекта, тъй като е посветена на един от нейните композитори – Георги Красимиров Герасим, който загубихме преди няколко месеца. Новата версия на фалшив герой включва съвременен прочит на песента и събира музиканти от България и Съединените американски щати. Песен, реализирана съвместно с Христо Вичев, китарист, който живее и работи в Съединените американски щати, и Николай Анчовичин. Стигаме до песента под номер 2 в нашите 10. Това е Дигитално на Дара Екимова.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Под номер 2 тази седмица е Дара Екимова и Дигитално. Всеки момент ще разкрием първото място, но преди това ето как са подредени песните до тук.
0: Номер 10.
1: Непрестанно. Зомбори.

0: номер 9.
1: Май още сме си същите. Братя Кирови и Тони Димитрова.
2: А живота си лети.
3: Лети си.
2: Майче вече постарява.
3: Не вярвам.
2: Вечно питат как си ти. Все едно и също прави.
0: Номер 8.
1: Идваш към мен, графа.

0: номер 6.
1: Ехо, Михаела Маринова.
0: Номер 5.
1: Персиди, Роби и Молет.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10-та седмица е Кожа на Прея.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кожа на Прея е песента под номер 1 в нашите 10, тази събота и неделя. На финала сме на класацията. Благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите близо 60 минути. Веднага след чарта ще продължим да слушаме песните на пеещите актьори. Две са причините да направим този тематичен музикален уикенд. Стартът на новия театрален сезон и завръщането на сериала Под прикритие след 10 годишна пауза. Първият епизод от Под прикритие, сезон 6, е тази събота от 22 часа по Българската национална телевизия. Казвам се Наско, ще бъдем отново заедно в неделя в любими песни зад вулана.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишната издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министърът на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. Отутре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе след обедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на урагана Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените нагласи. В София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се насърчи по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево. След обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. София днес термометрите показват около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в неделя по обед. Аз съм Надежда и с чаша късно вече отлежало кафе аз ви посрещам в студиото на БГ Радио. Много са ми любими тези почивни дни, които прекарваме заедно, защото винаги имам толкова много какво да ви разкажа. Този следобед ще си поговорим за няколко предстоящи концерта. Ще ви разкажа за една страхотна кампания, която да ни отърве от ненужните вещи вкъщи, при това по правилния начин. Ще има, разбира се, място за малко литература, защото е неделя, а в неделя аз винаги ви давам по 3 заглавия на книги. Тази седмица почивните дни в ефира на БГ Радио звучат с гласовете на Тодор Колев, Людмила Сланева, Орлин Павлов, защото плейлиста ни посвещаваме на пеещите български артисти. Онези невероятно талантливи хора, които събират в себе си огромна харизма на сцената, но и изключителни гласове, които имат силата да ни въздействат. В минутите след 12 на обяд ние ще чуем един любим глас от миналото, Асен Кисимов и Всяко момче е бъдещ мъж.
0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
3: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: почивните дни. Актьорите ще пеят, а ние, публиката, ще ги аплодираме. По БГ Радио.
1: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Вики Терзийска и като за последно. Ако събота и неделя, освен за почивка, вие също като мен ги свързвате с това да позачистим малко вкъщи, имам сега важна информация. Особено за тези от вас, които много искат да се освободят от ненужните вещи от дома, без това, разбира се, да води до излишен отпадък или пък замърсяване. Ако вкъщи отдавна си казвате, ето това сега трябва вече да го изхвърля, но все не намирате подходящия начин, на 18 октомври имате точно такъв повод. Магата Фест, инициативата за разделно събиране на отпадъци от мазета, гаражи и тавани, пристига в столичния район Искър. Мобилната площадка ще се намира в ЖК Дружба 1, на ъгъла на улица 5036 и булевард Христофор Колумб, точно до бензиностанцията. На 18 октомври, неделя, между 10 сутринта и 3 следобед, можете да донесете различни отпадъци и да ги предадете напълно безплатно. Веднага казвам сега това какво включва. Можете да донесете стари мебели, матраци, шкафове и дивани, стара електроника и домакински уреди, автомобилни гуми, батерии и акумулатори. Ще се приемат още текстил, обувки и опаковки, както и някои малко така по-специфични отпадъци, например бои, лакове, опасни битови препарати и стари лекарства. А на място ще има и няколко допълнителни инициативи. Хората, които предварително са кандидатствали по кампанията Компостирай вкъщи, ще могат да получат своите компостери, а ще се приемат и нови заявления от хора с дворни пространства. Това много си струва, особено ако имате компост вкъщи. Ще има и базар Остави и вземи, страхотна инициатива, организиран с Сдружение Ретро Надежда, където можете да донесете запазени дрехи и вещи, които вече не използвате, но пък може би някой друг ще си хареса и така ще можете да ги обмените. Както се казва, буклукът за едни е съкровище за други. Много харесвам тази максима. Лесно така споделяме вещите, които не ни трябват, с някой друг. Така че 18 октомври може да е добър момент да освободите малко място от дома, вместо просто да трупаме още неща в мазето или в гаража или на тавана. Най-хубавото от това е, че всичко, което вече не ви трябва, може да получи нов живот или пък да зарадва някой, който има нужда точно от това, което вие сте оставили, или пък най-малкото то да бъде изхвърлено по правилния начин. Пред нас сега е още една от песните на пеещите артисти. Това е темата на плейлиста ни тази събота и неделя. Само след малко ще чуем песента «Приятел» в изпълнението на Мариан Бачев и децата от театрална работилница Arcadia Fusion Art.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Юлиан Вергов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. С БГ Радио ме свързва любовта. БГ Радио е важно, защото то е музиката на моята любима страна, наречена България. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници. Дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
8: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
7: Повече на 0700 579 и newdental.bg.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Домът не е просто място. То е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
18: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Любо Киров и най-новата му песен «Там». Като един човек, ето водещ на БГ Радио, който прекарва доста време в компанията на българската музика, смея да твърдя, че за мен има песни, които си вървят ръка за ръка с даден сезон. Чуем ли «Отива си лятото, идва есента»? Категорично знаем «Време за непознати улици». Тази година една от най-познатите песни на Mary Boys Band става на 25 години. Толкова са и годините от излизането на едноимения първи албум на групата. За това време «Непознати улици» се е превърнала в тяхна емблематична песен, влязла е сред стоте най-излъчвани български песни и е била избрана от слушателите на БГ Радио сред 10-те най-любими български рок песни. Песента има и много специална история с БГ Радио всъщност, защото заедно с албума получава рекордните 5 номинации на първите музикални награди на радиото през 2002 година. А тази толкова специална сега 25 годишнина ще бъде отбелязана и с концерт на 21 ноември от 7 часа вечерта в балната зала на Военния клуб в София. Mary Boys Band ще изпълнят «Непознати улици» и още от песните, които през годините са превърнали групата в една от най-разпознаваемите части от българската музикална сцена. Пожелаваме им страхотен празник, а ние продължаваме с още българска музика. Пред нас е ФСБ и обичам те до тук.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Финансирането на общините, такса смет и подготовката за бедствия са сред основните теми на годишната среща на местните власти в Албена. Форумът, организиран от Националното сдружение на общините, ще продължи до 13 октомври, като събира представители на местната и централна власт, бизнеса и академичните среди. На 12 октомври, деня на българската община, ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация и бюджет 2027. Тази годишното издание отбелязва 30 години от създаването на сдружението. Днес изтича срока, в който гражданите могат да изпращат предложения по проекта за разписание на влаковете за 2027 година. Новия график трябва да влезе в сила на 13 декември тази година. Сред предложенията са допълнителни експресни връзки от София към Бургас, Варна, Видин и Петрич, както и запазване на регионалните железопътни линии около столицата. След общественото обсъждане, постъпилите становища ще бъдат разгледани преди окончателното утвърждаване на разписанието. Министърът на икономиката Александър Пулев заминава на посещение в Съединените щати, което ще продължи до 16 октомври. То ще бъде във Вашингтон и е организирано от Американската търговска камара в България, а темата е отбрана и сигурност. Пулев ще е говорител на два бизнес форума в Съединените щати. Част от делегацията, която заминава в страната, са и представители на 18 компании, сред които и ВМЗ, Сопот и Арсенал. От утре се променя организацията на движение през тунела Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата посока Варна. Промяната ще се въведе следобедните часове, като е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата посока София. Стотици хиляди домакинства са без ток след преминаването на урагана Исаяс в Съединените щати. На места скоростта на вятъра достигна 200 км в час. Стихията отне живота на 4 души. Урагана предизвика сериозни транспортни затруднения. Отменени са полети, спрени са влакове, а редица пътища остават затворени заради паднали дървета. Турция забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха публикувани в Държавен вестник и задължават платформите да въведат проверка на възрастта без да събират излишни лични данни. Доставчиците трябва да осигурят и надежни инструменти за родителски контрол, както и допълнителна защита за потребителите над 15 години. Днес отбелязваме Световния ден за борба с затлъстяването. Той е посветен на превенцията и повишаването на обществената информираност за това хронично заболяване. В България инициативите са насочени към насърчаване на физическата активност и промяна на обществените нагласи. В София, Пловдив, Стара Загора и Монтана се организират информационни кампании и безплатни измервания на индекса на телесна маса и обиколка на талията. Целта е рисковете да бъдат разпознавани на време и да се насърчи по-здравословния начин на живот. Днес преди обед облачността над Западна България се увеличава и около и след обед са възможни превалявания от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над Източна България е слънчево. След обед облачността и там ще започне да се увеличава. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса в източните райони, а в западните между 20 и 24 градуса. В София днес термометрите показват около 21 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, аз съм Надежда, аз съм вашата компания в ефира на радиото всяка събота и неделя. Днес, на 11 октомври, светът отбелязва Международния ден за борба с затлъстяването. Над 800 милиона души по целия свят живеят с затлъстяване, а в България проблемът също е доста сериозен. Близо 29 от българските мъже и над 20% от жените тук на възраст между 30 и 59 години са засегнати от това състояние. Затлъстяването тютюнопушенето увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2, някои видове рак и редица други здравословни проблеми, а особено тревожна е и тенденцията при децата. Прогнозите са, че детското затлъстяване може да нарасне с 60% до 2300 година. Тази статистика откровено си е притеснителна. Затова този ден е важен не просто като повод да говорим за килограмите, ами за здравето като цяло. И тук е важно да кажем, че затлъстяването е заболяване. Не е просто въпрос на воля, влияят страшно много различни фактори, включително генетични, здравословни, социални, свързани въобще с цялостния ни начин на живот. Много е важно обаче да си обръщаме внимание и да се грижим за себе си по какъвто начин можем, независимо дали се грижим за психиката си или за физическото си здраве, защото грижейки се за нас, ние така се грижим и за спокойствието на тези около нас, които ни обичат. Неделята сега продължава заедно с рубриката Между страниците. Очакват ви и три книги, които съм ви приготвила, а след това ще си поговорим и за един фантастичен музикален проект, който чакаме с нетърпение да видим в пълния му блясък през март до година. Един следобед в ефира на БГ Радио звучи из гласовете на пеещите артисти, затова ще чуем сега Ла-Ла в изпълнение на Людмила Сланева и Герасим Георгиев Геро.
0: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда. С Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Точно съм си приготвила чаша от любимия чай и съм си сложила очилата за четене, защото това е рубриката Между страниците, а аз отново имам три книги за вас. Започвам с един роман, който тази седмица имах страхотното удоволствие да видя адаптиран за сцена. Всички знаят, че за този спектакъл билети почти никога няма, а ако има, то те свършват общо взето в рамките на часове. Говоря за Чамкория на Милен Русков. Книгата ни запознава с Бай Славе, шофьор на омнибус, превозно средство, което играе ролята на автобус по пътя София Боровец или както някога са го наричали Чамкория. По силата на своята професия, Бай Славе се оказва въвлечен в някои от най-мрачните тайни на България през 20-те години на миналия век. Това е един период на остро политическо противопоставяне между различни военно-политически групировки. Бай Славе обаче не принадлежи към нито една от тях и именно това му позволява да наблюдава случващото се сравнително безпристрастно. В същото време обаче той се опитва да живее като всеки нормален човек, а разказът му пресъздава напрегнатата атмосфера и градския живот точно на тази епоха. Романът се разказва от първо лице единствено число, т.е. от името на Бай Славе. Неговите мисли, неговите житейски философии, възгледите му от онова време много добре ни изрисуват една голяма картина на това каква е била българската действителност в началото на 20 век. Тук сега аз не мога да не ви споделя и за това колко впечатлена бях от постановката и от актьорската игра, разбира се, на Захари Бахаров, който ние виждаме в ролята на самия Бай Славе. Режисьор е Явор Гърдев. Силно препоръчвам да гледате Чамкория, ако ли не, да я прочетете. Есента обаче си плаче и за криминални романи, точно за това съм избрала следващата книга. На корицата на убийство в Гранд Алпайн Хотел виждаме две имена – Луси Фоли и Агата Кристи. Луси Фоли е единственият писател, избран от Агата Кристи Лимитед да продължи наследството на Агата Кристи, като създаде нов роман за легендарната Мис Марпъл. Затова и под нейното име на корицата стои това на емблематичната британска авторка. Високо в швейцарските Алпи, сред красиви планински гледки, снежни писти, се намира луксозният Гранд Алпайн Хотел. Идилията обаче приключва точно в този момент, когато един от гостите се качва жив на лифта, а малко по е открит мъртъв на върха на планината. Опа! Случаят постепенно разкрива тайни, които някой в хотела очевидно много иска да останат скрити. И докато подозренията падат върху гостите, една възрастна дама внимателно наблюдава всичко това отстрани. Това е Мис Марпъл. Скромна на вид, обаче с изключителен усет към хората. За нея въпросът не е само кой има мотив за убийството, а кой ще се окаже следващата жертва. Ако сте фенове на криминалните романи или смятате, че един есенен мрачен ден за вас е синоним на заплетените истории на Агата Кристи, ето този роман е само за вас. За финал отиваме в света на фантастиката, защото феновете на поредицата Емпири имат още една причина да се върнат в Академията за драконови ездачи. Докато всички очакват четвъртата книга от поредицата, Ребека Ярус подготвя още една среща с любимия фантастичен свят. Денят на вършитбата събира 13 истории, посветени на 1 октомври, деня в който кадетите от Академията се изправят пред едно от най-важните си изпитания да открият своя дракон. Книгата излиза на български само 2 дни след световната си премиера на английски, а изданието е с твърди корици, цветни порезки, златно фолио, много е шикозна, пълноцветни илюстрации, страхотно издание. Ако вече сте минали през четвърто крило, Железен пламък и Бури от Оникс, имате още една причина да се върнете в света на Емпирии, както казах. Нашата неделя продължава сега с още една от песните на пеещите артисти. Предстои след мъничко да чуем Симеон Владов и българският тъпан.
0: БГ Радио. Само българска музика. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето огледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Припяваш на испански?
11: Обичаш испански сериали?
10: А кога ще започнеш и да говориш езика?
11: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
10: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
11: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
12: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Мила Робърт и нейната версия на песента на Мими Николова «Замълчи, замълчи». Още в края на месец септември разбрахме, че Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени са почти готови с акустиката на България. Страхотна новина за всички фенове на неговата музика. През последните месеци групата обиколи над 20 исторически места в страната, където записа новите си песни. А съвсем скоро ще можем да чуем целия проект на живо. Големият финал ще бъде на 27 март 2027 година в зала 1 на НДК, където обичайните заподозрени ще представят всички песни от проекта. Идеята е концертът да се превърне в едно своеобразно музикално пътешествие из страната, през най-различни места, всякакви истории и много лични спомени на групата. И всъщност, всяка песен е свързана с конкретна локация, която има много специално значение за самия Стефан Вълдобрев. Тоест, местата не са избрани само с идеята да са един красив фон, ами са си част от личната му история и начина, по който той усеща България. Хубавото е, че акустиката на България няма да остане само под формата на музикален проект. През март до година предстои книга, а документален филм ще ни покаже как са се случили всички тези пътувания, всички тези записи, включително и това, което обикновено остава зад кулисите. Междувременно вече имаме и нова песен «Утре вече е вчера», която обичайните заподозрени представиха ексклузивно по БГ Радио. Тя е записана на няколко различни места в града на Липите, Стара Загора, в операта, стадиона и гарата. Билетите за концерта «Акустиката на България» вече са в продажба, а повече информация за събитието и за целия проект ще откриете на сайта на радиото bgradio.bg. Ефирът ни в неделя продължава с още любима българска музика. Само след миг ще чуем Duet Avenue, Георги Христов и «Живели ли сме някога преди».
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Надценки до 150% на хранителни продукти са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите им, надценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Манолова уточни, че високите надценки не означават непременно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също ориза, захарта, олиото и млечните продукти. Сред поевтинелите стоки са брашното, зелените салати, краставиците и картофите. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хиляди опасни дървета установиха в парковете на Пловдив, като стотици вече са премахнати. Най-сериозна е ситуацията в парк Лаута, където на места между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние. С приоритет се разчистват участъците около детски площадки и алеи. Подобни проблеми има в парк Отдих и култура, както и на Младежкия хълм. След премахване на опасната растителност се предвижда засаждането на нови дървета. Утре предстои придвижването на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на части от сухопътните войски. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради третия етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Севери и Линци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалния ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с силно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това съобщи говорител на вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни превалявания гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България ще достигат до 20-24 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика, неделя след обед е, аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Посрещаме два след обед, заедно с гласа на Орлин Павлов, ще чуем още малко. Тази събота и неделя ефирът ни се превръща в сцена, защото прожекторите светват и под тях се нареждат имената на пеещите български артисти. Заедно с тематичните ни песни, аз ви разказвам и разбира се за най-интересните събития, които да си набележите, които да споделите с любимите хора и които да ви донесат много хубави моменти. Тук сега специално се обръщам аз към феновете на музиката на Роби. Само след два дни в зала 1 на НДК ще се състои финалът на неговото турне. Билетите са напълно разпродадени, при това още от моментите, в които той обяви датите за концертите му по-рано тази година, в рамките само на седмици, вече цяла зала 1 беше разпродадена. Тук обаче се включвам аз, за да ви кажа, че трима от вас могат да спечелят двойна покана за концерта на Роби на 13 октомври. Влезте в Instagram профила на BG Radio и участвайте в нашата игра, а утре, понеделник, ще изтеглим тримата късметлии. Цяло лято Роби представя песните от най-новия си албум Следа, който излезе малко по-рано тази година. Името на проекта, според мен, въобще не е случайен. Мечтата на Роби е именно това, да остави своята следа в българската музика. А сега ще си направя едно бързо следобедно кафе. Връщам се само след малко, а вие слушате още малко на Орлин Павлов.
0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица. Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
3: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Дара и Бангаранга. Ние с вас живеем в едно време, в което технологиите са навсякъде около нас. От начина, по който работим, начина, по който общуваме един с друг, до начина, по който създаваме музика, филми, изображения, дори собствените си идеи. А с навлизането на изкуствения интелект, ето тази граница между технология и творчество става все по-тънка и точно за това е много важно да я изследваме. Точно това ще се случи на 16 октомври в Топло Централа в София, където ще се проведе четвъртото издание на Createx Summit Southeast Europe, международния форум, в който креативността, технологиите и бизнеса си правят една близка среща. Тази година основният фокус е върху творчеството в ерата на изкуствения интелект. Как AI променя начина, по който ние създаваме и най-вече какво остава незаменимо човешко в този процес. Ето това е наистина важно, защото тук се крият основните тревоги на всички, които работят в креативните индустрии. В програмата тази година влиза музика, кино, дизайн, гейм индустриите, образование и авторски права. Ще има и доста практически разговори, например за това кой притежава авторските права върху произведения, създадени с помощта на изкуствения интелект, как да защитаваме идеите си, как да предпазваме брандовете си и как се променят професиите в креативните индустрии. Ето това са много важни теми, особено за тези от вас, които искат да се развиват точно в това поприще и тези въпроси в момента са им много належащи. Всъщност, Createx Summit е място и за среща между хора с много идеи, компании, професионалисти от различни сфери, а големия въпрос, който стои зад всичко това, как да използваме новите технологии, без да губим най-важното – човешкия фактор, човешката идея, въображението и таланта. Ако тази тема ви е важна, защото самите вие се сблъсквате с промените в технологиите и навлизането на изкуствения интелект, непременно посетете събитието. Повече информация за него ще откриете на сайта на радиото bgradio.bg. Пред нас сега е още една от песните на пеещите артисти. Предстои да чуем великолепния дует на Стефан Данаилов и Марги Хранова, Моето мъжко момиче.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименния първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
7: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят.
8: приказка.
7: Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
10: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
9: Вкусно!
10: Ей, искам и аз.
9: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
10: В магазина до вас.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Зъбът реши да ви събуди посред нощ? Лоша новина. Зъбоболът няма почивен ден.
14: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
13: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
14: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
15: Припяваш на испански?
16: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
16: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
16: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
17: Когато бях момиче, 17...
18: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
19: Медийното съдействие на БГ Радио.
20: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Тази събота и неделя актьорите пеят само в театралния салон на БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Роси Кирилова и Щастието ми отива. Утрешния ден ще бъде много специален за Кристина и Константин Белчеви, защото утре вечер в зала 1 на НДК ще се състои големият концерт «Белчевият род го има». Едно събитие, което ще ни доближи още по-близо до творчеството на незабравимия Михаил Белчев. На сцената ще се качат едни от най-големите ни певци, за да изпълнят вечните хитове на Мишо Белчев. Сред тях са Йорданка Христова, Васил Найденов, Братя Аргирови, Фундацията, Веселин Маринов и още много-много други от големите имена на българската музикална сцена. Водещ на концерта ще бъде Атанас Стоянов от БГ Радио, или както обичаме да го наричаме, нашия Наско. Пожелавам една наистина незабравима вечер за всички, които имат щастието да бъдат част от публиката на Белчевият род го има. Утре вечер не пропускайте да слушате ефира на БГ Радио, защото веднага след любими песни за любими хора ще чуем повторението на нова БГ версия, в което гости бяха Михаил Белчев и Иван Лечев за песента «Пак ще се прегърнем». Също така, утре вечер музиката ще продължи и с концерт след концерта. Започва точно в 22:30. Това ще се случи веднага след събитието в зала 1 на НДК. Нашата неделя сега продължава заедно с любимите 10. Тази седмица своите 10 любими български песни подрежда Владо Зомбори. Него ще чуем само след малко в 3 след обед. Веднага след това ще започнат и любими песни зад волана. От 4 след обед до 8 вечерта Наско ще бъде вашата компания от студиото на БГ Радио, където ще приема вашите музикални желания и най-интересни истории от пътя. Телефонът за връзка с Наско е 02-951-5535. Непременно му се обадете, ако също имате и наблюдение от пътната обстановка около вас, прибирате се към вкъщи, отивате на някъде или просто ви се слуша любима българска песен. Любими песни зад волана ще бъде най-добрата компания за вашия път. Аз съм Надежда, пожелавам ви спокойна неделя и успешен старт на новата седмица утре. До много скоро!
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Надценки до 150% на хранителни продукти са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това съобщи председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите им, надценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Манолова уточни, че високите надценки не означават непременно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също ориза, захарта, олиото и млечните продукти. Сред поевтинелите стоки са брашното, зелените салати, краставиците и картофите. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хиляди опасни дървета установиха в парковете на Пловдив, като стотици вече са премахнати. Най-сериозна е ситуацията в парк Лаута, където на места между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние. С приоритет се разчистват участъците около детски площадки и алеи. Подобни проблеми има в парк Отдих и култура, както и на Младежкия хълм. След премахване на опасната растителност се предвижда засаждането на нови дървета. Утре предстои предвижването на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на части от сухопътните войски. Това съобщих от Министерството на отбраната. Предвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради третия етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Севери и Линци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалният ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с силно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това съобщи говорител на Вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни превалявания гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България ще достигат до 20-24 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Влади Зомбори и ще ви представя моите 10 любими български песни. На 10-то място е Абсурд с песента 3 в 1. Тая песен винаги я свързвам с тинейджерските си години, даже малко вече по-осъзнат тинейджер, и разни купони винаги са ми били в главата свързани с това парче и много така разни забранени неща. Знаете, като сме били тинейджери, много неща са ни забраняли и родителите, и в духа на Абсурд, които са леко бунтари, и аз самия съм правил разни неща, които не ми е било позволено. Не говоря за престъпления или забранени неща, субстанции.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Владимир Зомбор и това са моите 10 любими български песни. На девето място слагам вечната класика на Васил Найденов, Почти забравена любов. Това е другата страна на монетата след тинейджерските изпълнения. Тук едни по-опитни хора ни разказват за любовта.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново след Елмас и стъкло. Аз съм Влади Зомбори и оставих тази песен на позиция 8, защото тя е била винаги част от моя артистичен път в надвис, докато учех. Много съм е слушал и съм се вдъхновявал от, именно от този свят, който създава това парче с текста и с... има една мистика много интересна около него. На седмо място слагам песента «Обичам» на Уикеда. Много любимо мое парче, страшно енергично, мега позитивно и с, разбира се, доза чувство за хумор. Уикеда е най-любима моя група също от моите млади години.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента Мед на Молец, която е на 6-то място в Любимите ми 10. Не я сложих, защото това е първото парче на Молец, което чух, като разбрах, че нали, за тяхното съществуване, си казах, я да си пусна нещо на тия момчета. Пуснах си Мед. Изключително парче. Много, много мое любимо парче. И адмирации за всичко, което правят тия талантливи млади хора. Аз съм Владимир Зомбори и след малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров Футурофония. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Празнувай нова година с Онекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextur.bg.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Петре, децата са на училище.
9: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
13: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
14: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
15: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Влади Зомбори. След рекламите, това са моите любими 10 български песни. Стигнахме до 5-то място. То е за фамилия Тоника и парчето Здравей, как си, приятелю. Едно парче, което е свързано с майка ми. Тя е фенка на Тоника СВ. Слушали сме техни песни още от много ранна моя детска възраст. Именно майка ми ме е запознала с тази група, затова поздрав за нея.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Червило на Доня и Момчил на място 4 в моите 10 любими български песни. Доня и Момчил, легендарни в българската музика за мен. Червило е едно от най-добрите денс парчета български за мен. На трето място слагам песента Никой на Графа. Едно от най-добрите любовни парчета за мен. Както знаем, Влади Балади. Класик. Страхотен. Приятел мой. Влади, ти си на почетното трето място.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Влади Зомбори и това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до второто място. То е за Прея, прекрасната Прея. Едно парче от нейния нов албум Лава. То се казва Crystal Clear. Това парче е любимото ми от нейния албум. Разбира се, целият албум е жесток. Не случайно се доверих на Прея и за текста на моето дебютно парче Непрестанно, защото тя умее много добре да борави с думите. Благодаря ти, Прея.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте от мен, за последно обещавам ви, аз съм Влади Зомбори и това са моите 10 любими български песни. На първо място в моята класация е за мен най-доброто българско парче. Това е Високо на ФСБ. Мисля, че няма нужда да обяснявам каквото и да било. Просто това е едно парче, което не се влияе от времето и пространството.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се моите топ 10 български песни да са ви харесали. Ще се видим отново. Поздрави от БГ Радио. Чао!
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика. Спи.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Надценки до 150% на хранителни продукти са установени при проверки на 5 големи търговски вериги. Това също и председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и надценките при кашкавала достигат 99%, при сирането 95%, а при маслото 125%. Манолова уточни, че високите надценки не означават непременно по-високи крайни цени спрямо останалите европейски държави, но данните на Евростат показват сериозни отклонения при някои хранителни продукти. Подробните резултати от проверките ще бъдат представени следващата седмица, а Манолова настоява за законодателни промени срещу нелоялните търговски практики. Продължава поскъпването на основни хранителни продукти на едро в България. Индекса на тържищните цени се е повишил с 0,82% за седмица. Най-сериозно са поскъпнали доматите с близо 17% и зелените чушки с 15%. По-скъпи са също ориза, захарта, олиото и млечните продукти. Сред поевтинелите стоки са брашното, зелените салати, краставиците и картофите. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хиляди опасни дървета установиха в парковете на Пловдив, като стотици вече са премахнати. Най-сериозна е ситуацията в парк Лаута, където на места между 60 и 70% от дърветата са в лошо състояние. С приоритет се разчистват участъците около детски площадки и алеи. Подобни проблеми има в парк Отдих и култура, както и на Младежкия хълм. След премахване на опасната растителност се предвижда засаждането на нови дървета. Утре предстои придвижването на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на части от сухопътните войски. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 в София ще се движат по временни маршрути от 13 октомври до 3 ноември заради трети етап от ремонт на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза между улиците Опълченска и Козлодуй. Промените засягат направленията към Орландовци, гара София, Севери и Илиянци, като подробните маршрути са публикувани от Столична община. Днес е финалния ден на Международния форум на книгата във Франкфурт. България приключва участието си с стилно представяне на съвременната ни литература. Днешният акцент на българския щанд е дискусията с писателката Рене Карабаш и Христос Астерио. Полските власти проверяват информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Министерствата на вътрешните работи и на специалните служби разпоредиха да бъдат предприети необходимите мерки. Това съобщи говорител на Вътрешното министерство. Информацията идва на фона на повишена тревога в страната след три нападения в училища през последните дни, при едно от които загина училищна служителка. 50-годишната Криста Пай, която трябваше да стане първата екзекутирана жена в американския щат Тенеси от 200 години насам, е изписана от болница и върната в затвора в Нашвил. Тя оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две инжекции. Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България ще достигат до 20-24 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В неделния следобед, добър ден и от мен Наско и добре дошли в предаването Любими песни зад волана. Следващите близо 4 часа от неделята музиката ще е по ваш избор чрез телефон 02-951-5535. Ще очакваме и да споделите с нас къде са задръстванията във вашия маршрут и вашата посока. Започваме!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Любими песни зад волана тази неделя започнаха. 02-951-5535. Това е телефона, който ще ни свързва. Разбира се, по всяко време сте добре дошли с песните, които ви се слушат най-много. Здравейте!
2: Здравейте, Ивайло се казвам от Стара Загора.
1: Още веднъж името?
2: Ивайло.
1: Откъде сте, Ивайло?
2: От Стара Загора. Давайте, споръчвам песничка Кучето от крайния квартал.
1: Да, ще чуем тази песен на Васко Кръпката и по Дуе на Пулс Бенд. Какво ви накара да изберете точно тази песен?
2: Ами просто не съм я слушал отдавна.
1: Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Себе си поздравявам.
1: Как тече неделният ден при вас?
2: Добре, нормално. Пътувам и се прибирам към къща.
1: А откъде се къде пътувате?
2: От Беклемето към Стара Загора.
1: Лек да ви е пътя. До чуване.
2: Благодаря, хубав ден.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Васко Кръпката заедно с Подо Небо с Бент и Кучето на крайния квартал. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте! Мирослава, пътуваме с сина ми към София. И може ли като продължение на Васко Кръпката да пуснете Няма връщане назад?
1: Отново на Васко Кръпката и Подо Небо с Бент.
2: Да, да.
1: Защо пък да не може? Как върви пътуването при вас?
2: Ами, между Драгичево и Влада, леко задръстване, но без инциденти, нищо особено.
1: Леки усмихнат да ви е пътя. Благодаря, и разбира се, успешна нова седмица от утре.
2: И на вас всичко добро.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Зори ни се обади преди малко. Тя поздравява приятеля на сестра й. Сестрата на Зори се казва Александра, нейния приятел Кирил Велков. Желая му най-вече да е здрав и щастлив. За него избира една песен, която и Зори, и той, и Александра много обичат. И това е Любов като небе на Миро.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Миро беше това и любов като небе. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни зад волана. Вие сте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор в неделния следобед. След малко.
0: Любими песни зад волана.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Петре, децата са на училище.
10: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
11: Това достатъчно ли е?
9: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
12: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
13: Припяваш на испански?
12: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
12: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
12: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
14: Приятели, любимата песен «Непознати улици» и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа, в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем «Ще успее ли някога да надбягам птиците?», «Купи си огледало», «Твоя знак», «Парчета от мозайка», «25 години непознати улици» с медийното партньорство на БГ Радио.

Да слушаш или да не слушаш следващата песен? Това е въпросът. Чуй отговорът. Слушай още един от актьорите, които пеят по БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Утре вечерта в зала 1 на НДК е концерта «Белчевият род го има». Един концерт, посветен на Михаил Белчев и с духовното присъствие на Михаил Белчев. Веднага след концерта в зала 1 на НДК, в ефира на БГ Радио, пък очаквайте концерт след концерта, защото от 22 часа и 30 минути до 1 след полунощ ще бъдем с големите песни, създадени от Михаил Белчев. А от 20 часа БГ Радио ще излъчи броя на предаването «Нова БГ версия» с участието на големия поет. На всички, които ще присъстват на концерта, пожелаваме незабравима вечер с големите песни, създадени от Михаил Белчев. Концертът вече е напълно разпродаден.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Михаил Белчев, Кристина Белчева и Късна любов. Следващия слушател, здравейте!
2: Привет, Наско, привет! Радвам се, че се свързах и най-вече да те чуя. Казвам се Марян от София, но сега се връщаме от Бургас. Посоката ни е пак София и, разбира се, любимото ни радио с любимия ни водещ.
1: Благодаря ви. С какво можем да ви зарадваме в късния неделен следобед?
2: Мен винаги ме радвате, но специално поздрав е за съпругата ми, защото тя много харесва Веселин Маринов. И най-вероятно ще е с песента, една от известните му, Жълтата рокля, която, нали, аз така споменавам, Жълта рокля. Нали, свързвам всички жени с тия жълти рокли, не знам, нали, точно цялата работа, но нека да е поздрав за всички, които харесват и тази песен. Ако и вие харесвате Наско, поздрава и да е за вас. Нали, това е, слушателите на БГ Радио сме хора, които обичат българската музика и най-вече и вас като водещ.
1: Благодаря ви. Не само, че харесвам Лятна жълта рокля, но се възхищавам и на Веселин Маринов за това колко е магнетичен на сцената и по какъв красив начин разказва живота чрез своите песни. А предайте на вашата съпруга, че Веселин Маринов ще гостува на Данчо Стълбицата в идващата седмица, в сряда вечерта от 21 часа.
2: Ами тя го слуша с нетърпение. Също така и моя син, който е ваша Даш Наско се казва, нека и него поздрава да и за него. Нали, защото и той е в колата, но ще предам сега. Точно така, но тя каквото е свързано с Веселин Маринов, всичко следи концерти, изяви негови и така.
1: Много се радвам да чуя това. Приятен да е пътя ви, поздрави на съпругата ви и на сина ви. И от тук нататък Лятна жълта рокля. До чуване!
2: До чуване!

0: Любими песни за вулана по БГ Радио.
1: Тук са най-любимите песни, защото сме в предаването Любими песни за вулана. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Много се радвам да ви чуя отново. Чувахме се преди началото на лятото и сега с началото на есента искам отново да направя един поздрав вкъщи, ако удобно.
1: С най-голямо удоволствие. Кажете първо как е вашето име?
2: Кристина се казвам, от София. Не се прибирам от никъде. Но цял ден слушам БГ Радио и цял ден ми напомня, че има 25 години от непознати улици.
1: Точно така, да.
2: А това е песента, която в детската градина на дъщеря ми учат в момента. И тя е удовлюбена в тази песен и я слушаме непрекъснато.
1: Коя е детската градина, в която учи дъщеря ви?
2: Буката в София, 87.
1: Много бих се радвал, ако Мери от Мери Бойс Бенд ни слуша сега. Браво, браво! Много е чаровно това, което се случва сега в Любими песни за любими хора. Ами, хайде да я пускаме песента. Какво още искате да споделите с нас?
2: Ами, една прекрасна есен и днес да бъде изключение от времето. Просто да така да напои земята, но да продължи с хубавото циганско лято, което беше последната една седмица. И така да е хубаво да започне, хубаво да приключи тази година с едно хубаво, спокойно време.
1: Пожелаваме си го, прегръдки на дъщеря ви и щастлива неделна вечер.
2: Благодаря, ще очакваме поздрава.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Продължава турнето на 2 Тритон. Случва се нещо шантаво. Турне 2026. Предстоящите градове са 14 октомври, сряда, Русе, Канев център, Русенски университет. И 21 октомври отново сряда, Ямбол, спортна зала, Диана. Любими песни зад волана продължава. Песента, която посрещаме сега, е Спасение на БТР. Изборът е на Хари от София. Той поздравява един свой много скъп приятел, който се казва Валентин, и днес празнува рождения си ден. Това е БГ Радио.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица? Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването, така че заповядайте с вашия голям избор от автомобилите ви. На 28 октомври в зала 1 на НДК Мими Иванова ще отпразнува 80 години с юбилейен концерт, който носи името «Когато бях момиче». Песента, която даде името на концерта, ще чуем сега. Изборът е на Цвети от Велико Търново. Тя поздравява майка си Елена, която днес има рожден ден. Пожелавай най-вече да е здрава. Мими Иванова и «Когато бях момиче».

20 годишна, с едно момче се срещнахме на люлките през май. От първо зад върбата той прокрадваше се с Кришна, а после за люлян, както бе по обичай. Когато бях момиче 17 годишна и хвърлих в реката за наричане венчай,

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Мими Юнова и Когато бях момиче. А сега какво ще слушаме? Здравейте! БГ Радио, здравейте! Как се казвате? Откъде сте?
2: Здравей, здравей, Наско! Казвам се Мария Симеонова, съм от София.
1: Радвам се да ви чуя и да ви посрещна в любими песни зад волана.
2: Слушаме ви. Много благодаря. Искам да поздравя една моя ученичка, Елена Русева, която вчера празнува своя 50-ти рожден ден. Да й пожелая да бъде много здрава, много обич да раздава и да получава и просто, какво да ти кажа, дружбата е между съучениците е много голяма и да не се забравят. Никога аз не съм забравила нито един от този клас. Нека бъдат щастливи и все така задружни. Нека да бъде песента Наско неразделен клас и за нея специално щастието ми отива.
1: Ще чуем и двете песни, разбира се.
2: Да.
1: Благодаря. Прекрасна неделя на вечер пожелаваме.
2: А на теб утре един успешен ден с твоите задължения.
1: Благодаря ви. Утре е концерта. Белчевият род го има в зала едно на Националния дворец на културата.
2: Да. Всичко добро желая.
1: Чухте каква програма сме подготвили във вечерта на концерта?
2: Аз слушам цяла седмица.
1: Чудесно. И за вас, и за всички наши слушатели, първо нова БГ версия с участието на Михаил Белчев. А веднага след това концерт, след концерта от 22:30 до 1 след полунощ с големите песни, създадени от Михаил Белчев.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Със следващата песен поздравяваме Емо. Той ни слуша по пътя Варна София. Песента, която иска да чуем, е епизод от романтичен филм на ФСБ. Това са любими песни зад волана. Поздрави от цялата страна от дъждовна София.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство, аз мога. Повече на Леника.com.

0: или 048-46-003.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Празнувай нова година! Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Когато бях момиче,
4: след като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.

Да слушаш или да не слушаш следващата песен? Това е въпросът. Чуй отговорът. Слушай още един от актьорите, които пеят по БГ Радио.

0: Любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: говори, любовта не очаква пока, и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Любими песни зад волана по БГ Радио.
3: Това е БГ Радио с неделното предаване Любими песни зад волана. В Студентски град ни слуша Коцето. По негов избор е песента, която посрещаме сега. Бесъние в новата версия на Тангра.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
5: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
4: Това е Бесъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
5: По БГ Радио.
6: Но всичко беше истинско. Страхът

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тангра бяха това с вечния хит на Чочо Вадовски «Безсъние» и още слушателски обаждания в любими песни зад волана тази неделя. Здравейте!
2: Здравейте, Наско!
1: Как се казвате? Откъде сте?
2: Михаил Великов се казвам, от София съм. Искам да поздравя всички приятели, с които вчера бяхме на фестивала на Бъчвата във Врачеш. И специално на Вени Гергова, която за пореден път ни събира. С пожелания за нови срещи. Нека песента да е на Вили Русева, там, където всичко е море.
1: Ще чуем тази песен с голямо удоволствие. Искам да подчертая, че на телефона са нови, скъпи приятели, защото и аз вчера бях на фестивала на Бъчвата в Врачеш и наистина изкарахме фантастично. Благодаря ви за приятелството, за вниманието. И наистина, Вени беше нашия домакин, организатор на всичко това, което ни се случи през целия ден заедно, така че нека да й благодарим и да си пожелаем скоро пак да се съберем и отново да изживеем всичко това, което успяхме да споделим вчера.
2: Дано, благодаря и аз. Живи здрави.
1: Поздрави от нас, хубава вечер и до скоро. До чуване.
2: До скоро.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дует Шик бяха това и новата им песен, която носи името «Любов е да раздаваш». Мария Георгиева е сред слушателите, които ни пишат. Ето какво споделя тя. Привет, Наско, привет, БГ Радио. Искам да поздравя моята колежка Ванчето Симеонова, с която се прибираме от конференция във Велико Търново към Плевен. С песента на Богдана Карадочева «Дано». Аз се казвам Мария Георгиева и ви слушаме с голямо удоволствие.

0: любими песни за дволана по БГ Радио.
1: След Богдана Карадочева и Дано, коя е следващата избрана песен в неделния следобед по БГ Радио? Здравейте!
2: Ау, добър ден, Наско!
1: Добър да бъде! Как е вашето име?
2: Ами аз съм Божидар Методиев, Наско!
1: Слушаме те, Божидаре, коя песен предлагаш да чуем?
2: Ами на Дага, какво не чу, че не е звучава по БГ Радио и да прозвучи, че ми е любима песен. Аз много харесвам песните на Дага.
1: Готово, пускаме веднага тази песен.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е неделята на БГ Радио, а в нея винаги са най-любимите песни в предаването Любими песни зад волана. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здрати, Наско, Бянка от София съм.
1: Радвам се да ви посрещна, Бянка, в Любими песни зад волана. Какво ще слушаме по ваш избор?
2: Ами днеска бях с едни приятелки на Гродобех, там трябва си да им помогна да оберем грозето.
1: Да знаете, че има и песен за Гроздобера. Тя е Сребърни крила.
2: Може и така, бе, аз не знам.
1: Хайде да я чуем. Сребърни крила и Георги Минчев, песен за красотата на есента. До чуване, Бянка.
2: До чуване, лека вечер.
1: Лека вечер.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Следващия слушател на линия. Здравейте!
2: Ало, здравей, Наско! Добър вечер!
1: Добра да бъде! Как се казвате вие и откъде се обаждате?
2: Светла съм и се обаждам пак от курортен комплекс Албена.
1: Радвам се да ви чуя, Светле. Заповядайте.
2: Здравей, Наско! Здравей! Аз също много се радвам да те чуя. Аз искам пак да поздравя моите близки, защото много те харесват. Много! Светле ти, Йоана!
1: Много да им благодарите на Светлето и на Йоана и кажете с коя песен сега можем да ги зарадваме.
2: Ако е възможно, разбира се, да не ще да те затруднявам с телефона любов, стига да може.
1: В никакъв случай не можете да ме затрудните. Какво добре. Ще им пожелаем, кажем от ефира на БГ Радио?
2: Ами как ние двамата ще им пожелаем преди всичко да бъдат много здрави, много щастливи, все така лъчезарни усмихнати. Защото са прекрасни момичета.
1: Чудесно. Благодаря ви за обаждането и благодаря. До следващата ни среща. До чуване.
2: Благодаря. Хубава вечер желая.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица? Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неделя е минава 6 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни. Вие сте на телефон 02-951-5535. Поздрави от цялата страна от дъждовна София. Сега сте вие, здравейте.
2: Здравейте, казвам се Берхан, от Търгош съм.
1: Радвам се да ви чуя, да ви посрещна в Любими песни зад волана. Откъде за къде пътувате?
2: Пътувам от Търгош за София и съм само на част от София.
1: Кажете с какво можем да ви зарадваме като музика.
2: Искам да поздравя моите родители, най-страхотните родители, Атиче и Назим, с песета на Любов Киров До края на света.
1: Готово, поздравяваме родителите ви, лек да ви е пътя и много се радваме, че пътуваме заедно. До чуване!
2: До чуване, всичко е добро!
1: Благодаря ви, при вас така!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги в предаването Любими песни зад волана. Защото от понеделник до петък сме в Любими песни за любими хора, но в неделя в Любими песни зад волана. Обажданията са от най-различни места, не само в страната, но и по света. Така че нека сега да чуем следващия ни слушател. Това сте вие. Неделно здравейте.
2: Ало, добър ден.
1: Добър да бъде. Как се казвате и откъде сте?
2: Павел Зазищи от град Самоков. Аз ще искам една великолепна песен на БТР Спасение.
1: Тя мина обаче малко по-рано в предаването.
2: На БТР Там където.
1: Добре, ще чуем Там където. Кои са любимите хора, които поздравявате?
2: Цялата къща. Баба, мама, тата и всичките.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Петър, Иван Лечев и там където. Любими песни зад волана тази неделя продължава. Здравейте!
2: Здравейте, Симеон Георгиев те обажда. Обаждаме се от Тусон, Аризона, САЩ.
1: О, радвам се да ви чуя. Как сте там?
2: Еми, много добре пътуваме. Бяхме на екскурзия с жена ми и с дъщеря ми. Поздрави за жена ми Петя и за дъщеря ми Габриела.
1: Коя песен искате да чуем?
2: На Мюро Гълъбо.
1: А слушайки БГ Радио на толкова голямо разстояние от България, какво е усещането?
2: Еми, много е по-различно усещането и има носталгия към България.
1: Къде беше екскурзията? Кои места успяхте да видите?
2: Еми, ходихме до Бенсън и Флагстав. Малки градчета покрай Тусон.
1: Чудесно. А сега пътувате за къде казахте?
2: За Тусон, Аризона.
1: Много лек да ви е пътя и как ти слушате? Най-вероятно чрез хит приложението Radio Play, което създадохме за такива случаи.
2: Да, чрез приложението, точно така.
1: Много ви благодаря. Поздрави на любимите хора около вас и ви благодаря, че сме заедно. До чуване!
2: Благодаря, всичко хубаво. Чао, чао!
1: Чао!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Гълъбо на Миро проверяваме какво е следващото музикално предпочитание в любими песни зад волана. Здравейте!
2: Здравейте, добър вечер!
1: Добре да бъде! Как се казвате? Откъде сте?
2: Улица съм, от София съм. Пътуваме от Виена към София. Се прибираме със семейството ми. Бих желал да ги поздравя тях, вас и всички българи.
1: Как изкарахте във Виена? Кои места успяхте да посетите? Какво ви впечатли най-много?
2: Ние друг път сме били във Виена, но сега успяхме да посетим всичко това, което бяхме планирали. И останахме изключително доволни и се връщаме в България доволни.
1: По пътя към България, докъде стигнахте?
2: Малко преди Сегет сме, малко преди Унгарска.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Силвия Кацарова беше това и Топъл дъжд, Любими песни зад волана продължава. Здравейте!
2: Здравейте! Ало?
1: Радвам се да ви чуя, господине. Добре дошъл сте в Любими песни зад волана.
2: Георги съм аз.
1: Откъде сте?
2: Аз съм от село Алино.
1: Така?
2: Сега се прибирам се. Без на София.
1: Какво можем да направим за вас?
2: Ами, сега искам една песен.
1: Коя е песента?
2: На Щурците.
1: Коя песен Хамлет. На Щурците? Хамлет, Хамлет, така? Ще чуем песента. Кои са любимите хора, които ще поздравим?
2: Любимите хора е цялото семейство, всичките.
1: Поздрави вкъщи, поздрави на цялото семейство и приятна неделна вечер. До чуване!
2: Благодаря.
3: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате.

дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата минута? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Штурците бяха това и Хамлет. Тук е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни зад волана. Заповядайте до 8 вечерта с вашия музикален избор на телефон София 02-951-5535.
0: Любими песни
2: зад волана.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
5: С Екватор БГ.
6: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
7: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Йорданка Христова беше това и любов за теб. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Иван от Стара Загора се обажда. В момента се прибирам и към Стара Загора. Днес ходихме на едно много хубаво пътешествие. Разходка по точно се направихме в района на Небеска. Скални образования, скални ниши. И времето беше с нас, може би последният хубав есенен ден за тази година.
1: И сега пълни с впечатления, с преживявания. Кажете, коя песен можем да чуем?
2: Няма връщане назад на вас по кръпката. За Минка, за Ани, за Пепе и за Краси.
1: Звуча обаче тази песен малко по-рано днес в предаването. Изпревариха ни слушатели, така че друго трябва да си харесате.
2: Друго. А на сонове дни на БТР?
1: Не я може. Лек да ви е пътя и поздрави на цялата група.
2: Благодаря, всичко хубаво.
1: Благодаря.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Бетер, Александър Филчев, Санец и Ана Сонов и дни. Още едно от заглавията в любими песни зад волана тази неделя. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казват и откъде сте?
2: Юлиан се казвам и пътуваме от Плевен за София. Искам да поздравя семейството ми с песента на Орлин Горанов и Кристина Димитрова, детски спомен.
1: Разкажете ни за семейството ви.
2: Дъщерята ни е на 6 години, която спи отзад. Най-вероятно няма да чуе песента. Но с жена ми искаме да се насладиме на любимата ни песен.
1: Веднага пускаме тази вечна песен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов и леки и усмихнат да ви е пътя.
2: Мерси, мерси. Лека вечер.
1: Лека вечер.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: И още от песните, които избирате в предаването Любими песни зад вулана. Здравейте!
2: Пламен се казвам от София, да поздравя всички добри хора. Еми защото искаме така, мечтая да има добри хора. Мечтая да има само добри хора. Ако можеш, моя страна, моя

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В неделната вечер това е БГ Радио с най-любимите песни в неделното ни предаване любими песни зад волана. Здравейте!
2: Павел!
1: Здравейте, Павеле! Слушаме ви!
2: Искам сега да поздравя един мой много добър приятел.
1: Така?
2: Марти.
1: Така?
2: Марти се казва. Той в момента искам да му пожелая много успех. Учи в София, в университета. И искам да му пожелая много успех.
1: Успех му пожелава и БГ Радио. С коя песен можем да го зарадваме?
2: С БТР Спасение.
1: Чухме и обаче тази песен по-рано в предаването. Може ли друга да си изберете?
2: Може.
1: Коя?
2: Да погледна в теб на БТР.
1: Тя ще бъде. Успех на вашия приятел и на добър час. Хубава вечер. До чуване.
2: Много благодаря. До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Кичка Бодурова беше това и Живот без богуване. Още музикални желания в следващия близо час до 8 в любими песни зад волана. Здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Неда от Бургас.
1: Радвам се да ви чуя. Неда, кажете какво да направим за вас в неделната вечер.
2: Поздравявам всички, които пътуват към близките си, към познатите си, към хората, които обичат песента, не знам, Мерли Иванова, дали я имате, в безкрайността. Аз не пътувам, пътува сина ми към мен.
1: Чудесно. Как се казва той?
2: Ангел.
1: Поздравяваме тогава вашия син Ангел. До чуване.
2: Да, благодаря много. До чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио и любими песни за любими хора. Това беше Лили Иванова и Безкрайността. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, пак съм аз, Никола.
1: Здравей, Никола. Слушаме те. Избрали вече песента, която да чуем?
2: Да.
1: Коя?
2: Може ли хубавата Джиджи на Тони и Любо Киро?
1: Разбира се, пускаме тази песен, а ти ще ни кажеш кои са любимите и скъпи хора, които ще зарадваме.
2: Ще почерпя сестра ми Яна, защото тя много я харесва.
1: Колко е голяма сестра ти Яна?
2: 4 години.
1: А ти на колко си?
2: На 7.
1: Можете и да изтанцувате тази песен.
2: Чао!

ама не се появи вкуса. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: Любими песни за вулана по БГ Радио.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и Разказвай ми. Още от неделния музикален избор в Любими песни зад вулана. Здравейте!
2: Наско, здравей! Аз съм пак Мария. Искам да поздравя нашите млади гимнастички, художествена гимнастика до 18 години и 16 години, които спечелиха вчера балканските по първо място. Днес играят в индивидуалния шампионат и върват напред. Искам да ги поздравя тези деца. Състезанията са в зала фестивална. Аз живея близко тук до нея и един супермаркет. Непрекъснато те течат голички, заблечени, пазаруват си, радват се, на което и аз им се радвам. И веднъж се видях с треньорката им. И те даже ме познават и като ме видят, ме махат с ръчичка. Много съм щастлива за това нещо и да им пожелая да бъдат наистина щастливи, защото тя чета една книга, че щастието не е само в златния медал, а да можеш да осъзнаеш труда, който си вложил, желанието и силите. И да бъдат
1: щастлива
2: и да печелят напред, да им се множат медалчетата на вратлетата. Нека Орлин Горанов и Кристина да изпеят Детство мое.
1: И ние им пожелаваме само успехи. Ето и песента, която избрахте. До чуване.
2: Благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Много са обажданията на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Здравейте.
2: Добър вечер.
1: Как се казваш? Откъде си?
2: Павката от Самоков.
1: Слушаме те, Павка.
2: Искам сега да поздравя моята баба. Аз съм кръстен на нея. Баба Павлинка.
1: Така.
2: Като искам да поздравя с песента "Море от любов".

0: Любими песни
1: за Буан.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Да слушаш или да не слушаш БГ Радио тази седмица? Това е въпросът. Решението не е трудно. Да слушаш. Как пеят актьорите?
1: Моето мъжко момиче никак не се шегува.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и красота, още от музикалните желания в любими песни зад волана тази неделя. Сега вие, здравейте.
2: Ало, здравейте, любими песни зад волана.
1: Ние сме, как се казвате вие, откъде се обаждате?
2: Казвам се Ива и се обаждам от Швейцария.
1: Къде в Швейцария ни слушате? Кой град?
2: Лозана.
1: Така.
2: Да, и искам да поздравя целия ваш екип, всички мои близки в България, всички шофьори зад волана да са внимателни и да бъдат внимателни с другарчетата в съседните коли, че обикновено знаем как се кара в България, с една любима песен на D2 за подготовка на предстоящия им концерт в Женева.
1: Ще чуем D2, но кажете коя тяхна песен.
2: Ами, две следи. Всичките са ми любими, така че която да изберете по ваш избор, ще бъде чудесна.
1: Да, и тук е момента, в който искаме да подчертаем и ние, че D2 тръгват на европейско турне. Женева е един от градовете. На 18 октомври ще бъдат те при вас, само след няколко дни. Иначе още Мюнхен, Цюрих, Франкфурт, Люксембург, Кьон, Хамбург, Амстердам, Брюксел, Берлин. А вас какво ви заведе в Лозана?
2: Ами, преди 10-15 години просто дойдох тук на ваканция и останах тук и да живея и да работя.
1: Кое е най-хубавото на този град?
2: Ами, Женевското езеро, Олимпийския музей. Има много красиви забележителности в Лозана и ви пожелавам да я посетите някой ден за едно БГ турне. Защо не?
1: Защо не? Защо не? Благодаря ви за това чаровно обаждане. Здрава бъдете, само успехи при вас и ще предадем на Дед вече в Лозана. Вече ги чакат.
2: Да, с нетърпение. Всичко хубаво и на вас. Благодаря ви за хубавата музика и за положителните емоции, които ни създавате и на километри, на хиляди километри от България.
1: Аз ви благодаря.
2: Благодаря ви. Благодаря ви. Здрав. До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Идват още музикални желания в любими песни зад волана тази неделя. Добър вечер!
2: Здравейте! Пак съм Неда, този път поздравявам пътуващите, племенниците ми, Румяна и Искра, на която татко им почина миналата година.
1: Съжалявам.
2: С песента от град на град с нея пътувам по света.
1: Какво ще им, ще им пожелаете?
2: Свят с нея грея, но сгрява ли ме тя? Аз ги знам наизуст почти си.
1: Какво ще им пожелаете?
2: Море, ще им пожелая да, въпреки всичко това, което ми се случи, да се обичат двечките много. И пак да са щастливи.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Лили Иванова и Някога някъде. Сега вие, добър вечер.
2: Здравейте, БГ Радио. Искам да поздравя татко Христо, малкия Христо Дея и дядо Геле с песента на Богдан Гринко «Не, не, не». Дали може да я чуем по БГ
1: Радио? Ако не се справя с тази песен, може ли и някоя друга?
2: Да, може да е нещо на ритон, например «Бамбалей».
1: Добре, готово. Нещо да. Шантаво. Много
2: да,
1: ви благодаря и да имате усмихната и хубава вечер. До чуване!
2: Хубава вечер, до чуване!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук на територията на предаването. Любими песни зад волана тази неделя. Заповядайте на 02-951-5535 и още едно от музикалните желания. Здравейте!
2: Добър вечер, Наско, Гери от Орландовци.
1: Радвам се да ви чуя, Гери. Заповядайте.
2: Аз се радвам да се чуя. Много се радвам, че утре ще бъдеш водещ един много хубав концерт.
1: Белчевият род го има. Зала едно, не е така.
2: Живи, здрави, щом си ти, всичко ще бъде наред.
1: Благодаря ви. Ще бъдете ли вие на концерта?
2: Ами няма да мога, ще го слушам 10:30
1: вечерта в ефира на БГ Радио започва концерт, след концерта. Само за да не подведем слушателите, това няма да бъде концерта, който ще се състои утре вечерта в зала едно на НДК, а това ще бъдат песни, създадени от Михаил Белчев през годините.
2: Още по-добре, миличкия той душичка. Сега искам един поздрав за моя приятелка Албена, която има рожден ден.
1: Така.
2: Ако може с рожден ден на Веселин Маринов или нещо на Веселин Маринов.
1: Разбира се, какво ще ти пожелаем?
2: Здраве, щастие, късмет от всички нас тук, които сме се събрали.
1: Да бъде и светла вечер да имате. Весел рожден ден.
2: Да, благодаря на тебе,
1: тази ваша близка приятелка. Благодаря отново от сърце.
2: Благодаря.
1: Тъчуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: От София за Русе пътува цели отбор на Дунав Русе. Те се прибират в Русе след победа. Честито от БГ Радио. Поздравът от кондиционния треньор Емо Иванов, който пък е приятел на БГ Радио. Целият отбор са почитатели на Маргарита Хранова, а един от най-добрите футболисти на Дунав Русе, Крис Бойчев, е внук на Марги Хранова. Дунав Русе, с любов от БГ Радио. Тази песен е за вас.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: На днешната дата, преди 2 години, сестра ми ме покани, за да отпразнуваме рождения ден, който е на 12 октомври, или да го посрещнем заедно. Беше направила парти с приятели и семейството ми. По това време на вечерта, на 11 октомври, дойде новината, че Кирил Маричков си е отишъл. Празнувахме рождения ден на сестра ми и същевременно подготвях специалната ни програма, с която БГ Радио да се сбогува с Кирил Маричков, която беше на следващия ден от 12 на обяд до 6 вечерта. Поклон пред Кирил Маричков, последните минути на предаването посвещаваме на него. Един от носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Веднага след среща, вечната песен на Щурците, ще чуем и повторение на предаването на Данчо Стълбицата. Негови гости тази вечер, група Волева и китариста Георги Янев. Приятна неделна вечер!

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, споредното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. В студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на нашите гости. Известните рок-музиканти от супергрупата Волева, китаристът Иван Лечев, барабанистът Росен Ватев и вокалистът Николай Воденичаров Никеца. С информация за първия официален концерт на бандата и за дебютния им мини-албум. По-късно в предаването още един известен музикант, китаристът и продуцентът Георги Янев ще представи своя дебютен авторски албум 1404 с участието на много гост-изпълнители. Разговорите с специалните ми гости само след минути, а за начало днес избрахме новия сингъл на Остава. Куршуми, започваме!
2: Спи!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С удоволствие, уважаеми слушатели, приветствам с добре дошли в Данчо Стълбицата по БГ Радио трима чудесни музиканти от супергрупата Волева. Тук пред мен са Иван Лечев, китарист, цигулар, композитор, продуцент и треньор, познат от дългогодишната си музикална кариера в ФСБ, обичайните заподозрени, фондацията, сега и във Волева. Росен Ватев, барабанист и композитор, подвизавал се в Сафо, анимационерите Bobo and the Gang, Tubeheads, Jeremy и концертите на Лили Иванова. И вокалистът Николай Воденичаров Никеца, честит рожден ден.
2: Благодаря много.
3: Happy birthday.

0: уважаеми слушатели, каква е атмосферата, от тук нататък така ще бъде. Никеца нашумял от Лисицата и Котараците, мюзикалите Исус Христос, Суперстар и Коса, и разбира се, Гласът на България. След тези кратки визитки да започнем към всички и към тримата. Как се намерихте, уцелихте и решихте да основете тази чудесна супербанда Волева преди само 5 години? Кой ще почне? Може би причинителят.
1: И главния виновник.
0: И главния виновник.
2: Нескромно е, но ще си призная, че аз закласих групата, защото по-отделно познавайки тези младежи, си казах, че няма как нещо да не произлезе от това. Всъщност аз най-напред се запознах с Никеца.
0: Къде го чу?
2: Бяхме заедно в клубната група Dirty Purchase в Swingy Hall на времето.
1: Оттам, да.
2: Той там се появи.
0: Знам, че лекичко там имаше накрая разминаване и затова умишлено знам, че свиреше там.
2: Ще
0: и замълча
2: горе
0: на
2: този въпрос.
0: Да, знам, че имаш специално отношение. И какво?
2: Не към
0: групата. Не, разбира се.
2: Така, но даже аз тогава си мислех, че той не толкова става за тая група, колкото за нещо друго.
0: Да.
2: Това още тогава си го мислех. Смисъл, тази група беше повече R&B, соло, така, докато Никеца си е чист рокаджи. Той си е просто...
0: Роден за това.
2: Да. И... Но тогава не се познавахме да му кажа, че си губи там времето, но изкарвахме по някой лев, нали?
0: Да, няма значение. Да сте живи и здрави.
2: И още тогава си спомням, че му пошепнах, че нещо може би е редно да направим. Сега не помня, ти ли първо дойде в гласа и направихме парчето, или първо направихме парчето и тогава дойде
1: в гласа? Не, дойдох в гласа и най-накрая след гласа.
2: След гласа, то.
1: Ти ми каза, вече е крайно време.
0: А ти не можеш да си избрал друг от треньорите.
1: Нямаше как. Така че началото ми казваха, абе я, ти помисли все пак.
2: Аз чак да дойде да го изтегла за кръка.
0: За врата. Да го откраднеш.
1: Да, все пак нещо по-интересно да направиш, Никет. Не мислиш ли, че аз викам, ще видите какво ще направя, и...
0: И така е.
1: И се отидах където си знаеш.
0: Да.
2: И тогава момент. Да. Направихме едно парче.
0: Да.
2: И го записахме и ставаше дума кого да викнем да свири барабани и аз се сетих за Роската.
0: Да, браво.
2: Когото пък бях...
0: набелязал.
2: Аз също къде? Не мога да се сета къде съм тега.
0: Росен не мога да не се сеща.
3: Ами, може да е било на много места, но се засекаме при Стефан Вълдобрев в обичайните за подозрени. Да. Където замествах Стунджи, Стоян Янков.
0: Да.
3: Както и до ден днешен продължава тази работа.
0: Ясна работа.
3: Та звънката там посвирихме и той се оказа, че така ме е харесал от това наше съвместно начинание.
0: А как определихте музикалната насоченост и наречения стил?
2: Как се определи?
0: То си дойде.
2: Тя си ни е в кръвта.
1: Си дойде, да.
0: Волева е наистина нещо необичайно и уникално в музикално и стилово отношение на българската рок сцена. Как вие самите чувствате и определяте стилистично вашите авторски парчета и впечатляващия им звук?
1: Впечатляващия звук го определям като Росен.
0: Аз се
1: Росен Ватев.
0: Аз се стреснах в интерес на истина за първи път. Кем знаете от колко години слушам.
1: И аз се стряскам от неговата идея и се стряскам хубаво.
0: Като чух клипа на първия сингъл, викам, тук става нещо.
1: Много е мащабно е отделно с това, че е една от най-тежките ми... Не тежка, но наистина е доста сериозен рок-н-рола и е разнообразен в...
0: Прибавяме информацията на това място, че от четирите досегашни ваши сингли ти си автор на първия.
1: Аз съм автор на музиката и на текста на първия, да. Останалите три са през Росен.
2: Който скромно замълча, но всъщност той изнася цялата тежест на аранжиментите,
0: на авторството.
1: На звука.
3: За мен е удоволствие, при положение, че си партнирам с такива приятели
0: величини
3: и такива музиканти, да се занимавам с оформянето на стила и звука на бандата. Целта ми винаги, не скрито ще кажа, е била
0: и
3: да не...
0: И си звуковия инженер.
3: Не съм. Имаме си звуков инженер, да. Но до голяма степен минава през моята призма идеята как би трябвало да бъде, каква би трябвало да бъде посоката на бандата. Звуковия инженер се казва Георги Станев. Да, той е популярен от бандите Gravity Call, сегашния му проект Lava Sonic и така нататък. Изключителен професионалист и в студийна атмосфера и на концертите. Супер. Също е изключително
0: след
3: добър.
0: След малко ще говорим за концерта на втори.
2: Роската толкова добре му се получава, че до сега не съм имал повод макъх да кажа като някакво възражение.
0: Хем в толкова студия си бил. Към кръстника на бандата, господин Лечев, мастер, лесно ли ти хрумна името Волева?
2: Ми...
0: Или винаги всичко лесно ти се получава?
2: Всичко, което е логично, е лесно.
0: Да.
2: Воденичаров, Лечев, Ватев.
0: Да.
1: Страхотно.
2: Няма съмнение.
1: Можем тук да отворим една малка скоба.
0: Отваря.
1: На клипа на втората ни песен Ето ме. Вече бяхме наясно, че ще бъдем група. И с Росен, преди да се видим с Ванката, мислим за имена. Мислихме, много неща говорихме и отиваме готови за разговор.
2: Сега си какви глупости.
1: Готови. Наистина са големи глупости. Бяха, но как е? Не стигнахме до едно.
0: Като бъдещи заглавия на групата ли? Такива.
3: Беше и големите потия.
1: Абсолютно. Двамата с Росен сме само на този етап. Обаче си говорим и го чакаме той да дойде. Идва Иван и в момента, в който идва, ние тръгваме да му казваме: Ванка, мислихме и той, обаче директно каза: аз, момчета, мислих
0: и съм
1: за
0: решил
1: име на бандата, какво ще кажете, Волева. И ние с Росен просто изтърбахме солетите и другите неща, които бяхме купили и си казахме, това е. Той се е много го е, а той дойде готов.
0: Подходящата комбинация като извадки, като цитати на вашите имена, защото помислете си, обърнати не става.
2: Нищо.
0: Нищо не става. Само Волева пасва.
1: Дума...
0: Аз се опитах. Викам, що Волева, такова мън другите не става.
2: Самия факт, левова, че хората го скандираха в зала.
0: Волева! Казват,
2: че е удачно.
1: Абсолютно.
3: Да, има нещо също много важно, което може да кажем за името на бандата, и то е все пак значението на самата дума, освен че е съчетание от имената ни, което е прекрасно, но... бих искал да спомена, че за да се занимаваш с алтернативен рок-н-рол в България си иска доста воля.
0: Води към воля.
3: Бандата е волева и е волево начинание.
0: Прекрасно е. Наистина, чудесно допълнение. След малко ще говорите за дебютния ви концерт и мини-албум, като излъчим и четирите досегашни студийни записи, които ще ви помоля да коментирате. Да започнем с първия сингъл «Дойдох да те взема» и втория «Ето ме». Разкажете за тях сега. Може би Никеца, той вече започна, но нещо да допълниш.
1: Така,
0: музика, текст,
1: музика, текст и режимент. Значи, тази песен просъществува много дълго време като поема, под формата само на текст. Аз го подредих, за да звучи като поема, и си казах, че това е идеална основа, идеален текст за бъдеща песен. И един път, както идва мелодията в повече случаи, без изобщо да я очакваш, си седях и си свируках и така ми дойде мелодията, която споделих с Ванката, и тогава той каза: имаш ли идея за бърбанист? Аз казах: не. И той каза: аз обаче имам.
0: Айде,
1: събрахме по време на ковида, така се събрахме и записахме песента. Дългата пауза беше и благодарение на ковида, и защото все пак имаме други, много други неща за правене. И след година и нещо, Росен ми се обади с идея за следващото парче, което щеше да се превърне в Ето ме.
0: Айде, Роска, казвай за Ето ме сега.
3: Аз от доста време имам своите идеи в музикално отношение за композиции, за аранжименти и въобще за цялостно звучение на рок-н-рол банда, на алтернатива на рок-н-рол банда, и така, оставайки малко насаме по време на ковида, се замислих как точно бих искал това нещо да изглежда и с кого бих искал да го направя. Да. Най-така искрено се обърнах към себе си. И тези двама господа са първия ми избор всъщност.
0: Протегнаха ръце.
2: Отворя една скоба, Росен свири доста прилично на китара.
0: Е, така ли?
3: От твоето ста,
2: което му помага.
1: И на пиано,
0: не
1: на пиано.
0: Професора казва,
2: което му помага да представя много сравнително завършени дема на нещата, които измисля, което много помага в работа.
0: Да, по-бързо става. Да.
3: Та така се получиха нещата.
0: Музика ясно, текст, аранжимент, всичко е твое.
3: Текстът е на Никета, разбира се. Той е нашия поет и аз съм много щастлив, че с него в така дълбоки и откровени разговори, няколко часови, не един и два пъти, стигаме до неща от живота и от вътрешния ни свят и на двама ни, които той после успява да облече в думи по най-най-най искрения начин, поне според мен. И така в тази симбиоз работим. Текста и всичко около текста са на Никеца, аранжимента и музиката на Ето ме са мои.
0: Супер! Да ги чуем и ще продължим с разговора. Дойдох да те взема и ето ме.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Слушаме готиния рок на Волева тук и се кефиме в студиото. Разговарям с специалните ми гости Иван Лечев, Росен Ватев и Никеца. На 2 октомври в Видас Арт Арена в столицата вие имахте и първия си официален концерт. Още с кои други гост-музиканти бяхте на сцената, какво изпълнихте и как ви посрещна публика? Както подразбирам, най-вече от съставен от специалисти, от колеги журналисти, музикални и тъна, и тъна.
2: Ами както подобава на една премиера, каквато да. Беше тази на 2 октомври, за нас, първият ни концерт все пак, основно поканихме ние лично наши колеги и журналисти, за да можем да представим това, което сме направили пред така най-важната част от...
3: На публика.
2: Да, от аудиторията за това какъв живот ще има после в пространството, съответното творение.
1: Така.
2: И всички в крайна сметка се оказаха очаровани, което за нас е голям комплимент. Получихме наистина извънредно много така аплауз и лични приятелски
1: похвали,
3: потупвания по рамото.
2: Потупвания по рамото, да, получихме.
1: Успивка представя, стига.
2: И това в крайна сметка е нещо, което може би осмисля тези
1: пет години
2: усилия, защото преди да се появим на живо, все пак това не е подпечатано.
1: Да.
2: Цялото това усилие остава само студийно, а пък вече афиширайки го на живо, правим така, че бандата заживява истински живот в пространството.
3: На времето Пепи Славов по повод на ФСБ каза, че една рок група, ако не излезе на концерт, тя не е никаква рок група и така.
1: И така е бил прав.
3: А в случая ние много фриволно и без особен зор правихме по едно парче годишно.
1: Да.
3: И така към 2300 сигурно щяхме да издадем албум.
2: Някъде там, да.
3: Обаче Роската взе брадата в ръцете и каза: младежи, на 2 октомври имаме концерт. Това беше някъде лятото.
2: Лятото, да.
3: И ела да видиш как се бихме към шика всички.
1: Гост-музиканти.
4: Свирихме с много приятните и големи български музиканти, и удобни, и така лесно влизащи във филма, в който влизат Христо Михалков на бас-китара и Пламен Денчев на кейборди, пиано и всичко останало. Страшно много ви благодарим, момчета.
1: Да не ни слушат.
4: Продължаваме.
3: Аз лично за Пламен знаех, но Христо Михалков за мен е
4: и двамата
1: изненада.
3: Приятна изненада. Страшно свестно момче и много, много добър музикант.
4: И черешката всъщност на тортата и на нашето представление беше представянето на дуетната ни песен с нашата любима българска дива Елена Сиракова. Любима на мен, от коса. Заедно сме на 21 октомври. Ви чакаме в зала 1 на НДК да ни гледате.
1: Аз те споменах, наши коса продължава.
4: Страхотно, коса продължава, да. Там сме с нея и съм страшно впечатлен. Да, и от работата с нея така по авторска музика отново по Росене музиката и тримата се събрахме и направихме песента и Елена е половината текст и аз съм половината текст, просто е страхотна, невероятна и благодарим, вече можем да говорим за нея, без да я крием. Наши ни е следващата песен и нямаме търпение да я запишем.
1: Студийната си продукция вече представихте с дебютния мини-албум, или както го наричат EP.
4: Безмълвен до вчера.
1: Extended Play. На какви носители излиза? Той е вече факт, разбрах. На какви носители излиза, какво включва и къде записахте парчета?
2: Излиза на CD.
3: Доброто
2: компакт
3: CD.
2: Диск, да. Който е с хартиена обложка, защото така предпочитаме. Всичко е матово, основно в черен цвят, както така ние харесваме, обичаме чистите и стилни неща в визията, за сметка на това в музиката си сме доста по-разнообразни, шарени и така нататък. Кино. И все пак, за да има някакъв баланс, все пак поне едното да. Трябва да е по-изчистено. Да. Та така, EP-то е факт, т.е. малкият ни албум.
1: Само на CD, за сега.
2: Само на компакт диск.
1: Вече албума няма начин да няма и винилов момент.
2: Да. За дългосвирещия ни албум, с който между другото покрай репетициите за концерта ни на 2 октомври вече можем да кажем смело, че сме готови, защото подготвихме още 4 нови парчета, с които де-факто завършваме цикъла.
1: Имам специален въпрос. Извинявай добре, към края. След
2: добре,
1: малко, само
2: ще
1: след
2: ме попитате тогава и малко по-късно за тия неща.
1: Къде записахте тези 4 парчета и предстои другите да ги запишете?
2: Записани са в студиото. Три от песните са записани в студиото на Георги Станев, който е нашия саунд инженер и за живите ни появи и в студийна атмосфера.
3: Страшен бич.
2: Да, невероятен човек, който ни е много ценим и като приятел и даже след малко ще се видим с него.
1: Да, супер, след предаването.
2: Да.
1: Нещо по-специално за арт дизайна на албума, кой го създаде? Ти държеше?
4: Да, искаме да благодарим.
1: На този въпрос?
4: Да, Пенко Скумов, вокалист, български, много хубав глас на групите Sound Prophet и Ted Machine. Пенко Скумов е страшен фотограф и дизайнер и на други банди е правил и с нас се справи също много добре и му благодарим отново.
1: И не на последно място, отношението ви към видеопродукцията. Кои от песните имат вече видеа и кои екипи ги снимаха?
4: Отново тук ще почна с благодарности към първия екип при събирането на бандата. Искам да благодаря на Мартин Стоянов Мартист, който ни направи микс и мастера на Дойдовете взема в култовото Балкантон. Го записахме.
1: Браво.
4: И Светослав Ковачев, режисьора на клипа, с който стартирахме и се появихме в ефира. Да благодаря и на двамата.
3: А оттам нататък сме в компетентните ръце на Васил Стефанов и Стефка Никола, които са...
1: Да, страхотни.
2: Невероятни.
3: Които са ни повече от приятели. Безно. Че ние сме като едно семейство с тях.
1: Ами...
4: Много хубава
1: стопка. Васко Стефанов го познавам от 2000-та година. Страхотно се разви това момче, особено в
4: абсолютно
1: тази комбинация с неговата съпруга.
4: Васко Стефанов и Стефи с нощи ми подариха една стойка за чисто новия ми таблет. Благодаря ви.
1: Обикновено, ако случайно ни слушат, в неделя на повторението,
4: ето,
1: от 20 часа.
3: Да. Ако закономерно ни слушат, да им кажем, че ги обичаме.
1: Точно така. Обикновено творческата кариера на супергрупите не е особено дълга. Как виждате бъдещето на Волева? Перспективи и планове?
2: Точно в обратната посока го виждаме бъдещето на Волева.
1: Така ви харесва, момче.
4: Много се ласкаем.
1: Успокойте ме.
4: Много се ласкаем от определенията като супергрупа, но ние искаме да подчертаем, че сме група преди всичко. Сме трима човека, които наистина са се насочили към себе си и към вътрешността си и има какво да извадят. Аз никога не съм ги виждал и двамата да свирят такъв рок-н-рол. И себе си не съм виждал в такава роля.
1: Да пееш така.
4: Доста, наистина сме, от тук го казахме, мисля, че пак сме като едно прешленче в гръбнака, без което не може.
1: Ами няма смисъл, ако вие правите онова, което сте правили преди в другите формации.
3: И интересната истината, на мен винаги ми се е свирила такава музика, просто за първ път намерих най-накрая с кого.
1: Някъде ти, между другото, се сещам, че каза подобни думи в едно друго интервю в някаква телевизия, когато ви представиха. Така, вашето гостуване днес ще завърши с останалите две композиции от мини-албума ви. Freak Show и Шок и паника. Няколко изречения и за тях. Финално.
4: Тези две песни са... преди малко казах, че сме насочени навътре към нас. Тези песни са от другите, които през насочването към нас...
3: Екстровертни.
4: Изкарваме общо взето, се опитваме да се поставим на мястото на това цялостно тяло, което е разочаровано от другото по-голямо тяло, което не му дава да цъфти и да живее. и се опитваме по някакъв начин да, да покажем на всички в нашия балон, че балона расте и че миналото отива където му е мястото, назад, и ние се учим от него и избираме правилно и живеем в по-добро и либерално бъдеще.
1: Това беше рожденника ни Кеца. За шок и паника нещо?
2: Ами, де-факто тези две точно композиции, които ще чуем на финала, са дълбоко свързани. Едната е с леко политически привкус, фрикшоу, а другата е с обществено-политически привкус и в двете съществува доза протест срещу това, което в момента...
1: Срещу всичко, което...
2: Да, ни заобикаля, ни е част
4: което прети, живота ни. Което загражда, да. Точно срещу това, което,
2: което
4: прети,
2: е основна част от...
1: Без да сме виновни,
2: все пак, все пак да не забравяме, че рок-н-рол е музика на бунта и това е една от основните му цели.
1: И трябва да се поддържа.
4: Точно така.
2: Би трябвало в рок-н-рола да говорим за тези неща.
1: Да.
2: Би трябвало...
1: Много се радвам, че вие продължавате да развявате факлите и огъня на, на чудесната музика. Нещо за финал кажете вие. Аз нямам повече въпроси. Както се казва... в всички съдилища, но радвам се, че ми гостувахте, беше прекрасно.
2: Аз бих искал да призова повечето ви слушатели да са толкова откровени, колкото ние сме в следващите две парчета, които ще чуете.
1: Да пожелаем на музикантите от Волева здраве, вдъхновение, нови музикални идеи, чести концертни изяви през 2027 и в края на 2026.
4: На 2026 се надяваме да се видим преди края на годината. Обичайте се, много ви обичаме и много ви благодарим, че през цялото това време питахте за нас. Вече сме факт.
1: Нови фенове и в най-скоро време дебютен албум. Кога, Ростка, го виждаш ти? Банката каза, че вече имате 8 парчета.
2: Имаме.
1: Няма да е тая година.
2: Не, няма да до края на годината. Целта ни до края на годината е може би да запишем следващия сингъл, който е в дует с Елена Сиракова.
1: Да.
2: И да го издадем в началото на следващата.
3: И да го заснемем.
2: Да, разбира се. И за сега това са краткосрочните ни планове. За албума ще почнем да работим след това.
1: До нови срещи. Много ми беше приятно, че бяхте мои гости. Винаги добре дошли и в това предаване, и изобщо в БГ Радио.
2: Благодарим.
4: Благодарим.
3: Помагайте ни да вдигаме летвата.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: За първи път в Данчо Стълбицата по БГ Радио посрещам още един мой специален гост. Здравей, добре дошъл, казвам на известния рок-музикант, композитор и продуцент Георги Янев.
2: Здравей, много благодаря и за поканата.
1: Кратка твоя визитка, ако не възразяваш, за сведения на по-младите слушатели. Завършил си престижния американски Бъркли College of Music в Бостън, по-късно и магистратура по психология в Югозападния университет в Благоевград. Основател, съавтор, аранжор и китарист си на група Кафе. С нея печелите наградите Най-добра група и Най-добро изпълнение от музикалните награди на БНТ и Албум на годината за Alone на MMTV. През годините се изявяваш като музикант, аранжор, автор и музикален продуцент на едни от най-големите имена в съвременната българска поп-музика, като Мария Илиева, Графа, Любо Киров, Тома, Ирина Флорин и други. А от 2014-та си музикален директор на Мария Илиева. Като китарист си свирил и в концертите на големи европейски звезди, като Il Divo, Albano, Umberto Tozzi, Toto Cutugno. Всичките от италианската сцена.
2: Да.
1: Не, повече. Защо след тази впечатляваща музикална кариера едва сега реши да издадеш дебютен авторски албум, за който ще разказваш подробно след малко? Имаш думата.
2: Благодаря за така изчерпателното CV.
1: Да.
2: Ами, мисля, че дойде време да направя аз някакъв самостоятелен албум, не да направя по-скоро нещо за себе си най-вече, защото да. Сега винаги съм правил нещо за другите, нали, с изключение на да. Моментите в
1: Клуба Над 20 кафе. Години вече си на сцената.
2: Ими, да, да, може би и повече.
1: Да.
2: И така през годините събирах някои мои така, идеи като парчета, някои седяха, както се казва, в шкафа.
1: Да.
2: И сега така спечелих благодарение на Министерство на културата, фонд развитие.
1: Да.
2: Така и реших, че сега е момента.
1: Спечели да, финансиране.
2: Да. Спечели финансиране.
1: Това изобщо
2: да.
1: Е много важно, разбира се.
2: Точно така, да. И благодарение на това така ми даде един буст в началото да. Да кажа, сега е момента да си направя нещо за себе си.
1: Ами добре. Жоро 14.0 4, така си озаглавил своя дебютен албум, който издаваш под логото и артистичния псевдоним Рам. Разшифровай, ако обичаш, тези два символа.
2: Веднага.
1: Да.
2: 1404 е пощенския код на квартал Гоце Делчев, в който аз живея. Аз живея на земята на дядо ми и да. Така има значение за мен. Този пощенски код.
1: Кореняк Софиянец.
2: А Рам е Овен.
1: И извинявай да уточним, че си живееш срещу входа на БГ Радио.
2: Срещу входа на БГ Радио, точно на, така. Ние сме съседи.
1: Да, на улица Рикардо Макарини сме да. Ние. Така.
2: Аз се вода блок 14, който също е вързано с 14.04.
1: Добре.
2: За Рам, да. За Рам, Рам е Овен.
1: Да,
2: аз самия съм Овен.
1: Блек да. Рам като уискито.
2: Уискито, да.
1: Ти Зоди Овен ли си?
2: Зоди Овен съм.
1: Да.
2: Има и кола.
1: Да.
2: С такава марка. С марката на...
1: Да.
2: Нали, има модел Рам на марка.
1: Да.
2: Аз много харесвам марката и това също да. Е вързано.
1: Да. Да. Ами добре, как се представяш на живо? Примерно, като на концерт на Мария Илиева, тя какво казва? А за вас китара ще свири Рам.
2: Не, Георги Янев. Да, Рам е конкретно сега покрай албума. Така,
1: да, само
2: така
1: за
2: го измислих за албума предимно, да.
1: И сега подробно за съдържанието на албума. Колко композиции включва? Какви музикални стилове представяш с тях и кои са гостуващите изпълнители, с които си ги записал?
2: Така, да. Значи албума е съставен от 8 композиции, всички са авторски, с изключение на една, която е кавър версия на Фалшив герой.
1: Да.
2: И е така, за мен е като памет към Герасим.
1: Да.
2: Който беше негова, велик наш.
1: Негова да. Композиция. Той наскоро почина.
2: Скоро почина, да. Да. Аз докато правих
1: приятел.
2: Албума.
1: Също.
2: Общо взето, да.
1: И хубаво, само че после ще разкажеш, че вие го представяте като
2: инструментална версия.
1: Инструментална
2: да, ще разкажа после добре.
1: Да, когато му дойде времето да го излъчим.
2: Поканил съм певци за повечето парчета, които много харесвам като гласове. Мария Илиева, естествено,
1: да.
2: Е един от тях.
1: Ти си в нейния екип.
2: Аз съм в нейния екип, аз много харесвам, нали, може би да. Пристрастно, но си е.
1: Да.
2: Аз много харесвам като певица.
1: Кой не я харесвам?
2: Да. Джейми Рашид също страхотен, аз много го харесвам и просто реших в един момент, като направих едно от двете парчета, които той спя.
1: Къде го открих?
2: Него го знам от неговата група Калибърти. Само съм ги слушал, приятели сме си в социалните мрежи.
1: Ама той тук живее?
2: Тук е, да, той е българин.
1: Ага, да. Това и... негов артистичен псевдоним или не, така, се
2: така се казва? Така се казва.
1: Може би баща му е чужденец.
2: Може би да.
1: Да, да.
2: Не знам такива подробности.
1: Да, да, Джейми Рашид.
2: И просто му писах, били са включил в моят проект, това са демата, ако ти е интересно, той много се зарадва, веднага ми даде в студиото, вика давай да ги правим.
1: Да.
2: По същия начин и Адриан Гугов е другия човек, който също ми изпя две парчета.
1: Да.
2: Него също много харесна, той има един проект, Viper Fish се казва. И съм гледал някои негови неща в YouTube.
1: И също ти същия начин,
2: да, направо му се обадим, викам, имам две неща, които много искам да изпееш, правя албум. Той вика, добре, ще дойда да ги чуя. То всъщност беше едно.
1: Да.
2: И после му пуснах и друго. И той каза, и това ми го дай.
1: Да, да, да.
2: Викам, добре.
1: С две работи се включва и известния Мартин Ташев.
2: Мартин Ташев, да.
1: Латино.
2: Точно щях да говоря за него, да. Ами, той е кръстник на децата ми. Ние с него свириме още от група Кафе. Значи някъде 25 години сигурно вече свириме заедно.
1: Прекрасно.
2: И сме много близки.
1: Много, много добър музикант. Да, много харесва. Той пък колега дълги години ми беше в националното
2: радио. Да, да, той е там солист БНР.
1: Да. Еми ето как са навързани нещата. Мария Илиева спомена.
2: Да.
1: Между впрочем, защо реши всичките...
2: Изпуснах двама много важни гости, извинявам се, ще
1: да, нищо.
2: Единия се казва Николай Янчовичин.
1: А, да.
2: Който е тясно свързан с БГ Радио.
1: Да. На китара.
2: На китара, да. Може би широката публика не знае, че той е много добър китарист.
1: Да.
2: Аз дълго време...
1: Бях чувал, така, че имал група. На времето и Рива Саунд са го издали.
2: Да, ние се познаваме, да кажа, от деца.
1: Да.
2: Горе-долу, да. Много преди БГ Радио. Той даже свирше джаз неща и така, аз много се възхищавах като малък. И в последствие, нали, си остана нашето приятелство. И винаги му казах, дай нещо да изсвирим заедно. Той е, аз не се упражнявам, сега не е момента. Викам, не, трябва да покажеш на хората как свириш.
1: Да.
2: И другия човек, с него правиме точно фалшив герой.
1: Да.
2: И с Христо Вичев, един китарист, българин, който живее в САЩ дълги години. Джаз музикант, страхотен наш китарист, просто много отдавна е в Америка. Може би не е широко познат.
1: Записал е албума, обаче... Uh-huh. На промоцията на премиерата ще дойде ли или няма да може?
2: Съжаление, не, той е на турне в Азия.
1: Той е на турне. Ама той продължава да се занимава с
2: музика. Той си е професионален музикант, обикаля света, дава уроци, издава книги, школи по китара. Да.
1: Да. Така, от 8-те композиции в албума 1404, тази вечер ще чуем 6, които ти ще коментираш, разбира се. Започваме Soul the Pieces с гост-вокалист Джейми Рашид, следва Vuelvo a ti с гост Мартин Ташев и Real Love с вокала на Мария Илиева. Разкажи подробно за тях. Между впрочем, защо реши всичките ти композиции да бъдат чуждоязични?
2: Да. Предимно ето това песента с Марк, аз си го представях точно латино, да. Не вижда как ще върви на английски, не вижда как ще върви на български. Просто, а Марк е човека, който за испанския, да, той човек е едно време в група Кафе.
1: Той човека за испанския.
2: Рапираше на испански, после с Калин Вельов в тяхните формации, пее на латино.
1: Тумбаито,
2: да.
1: Добре. Ами...
2: Така, да,
1: нямаш ли случайно идея за износ на този албум?
2: Ами...
1: За чуждестранна публика.
2: Защо не? Да, албума...
1: И за това всичко да е не на български.
2: Ами, дай Боже.
1: Дай Боже. Го
2: харесват повече хора, да, извън България.
1: Да ги чуем и ще продължим с разговора. All the Pieces, Vuelvo a ti и Real Love. Всички твои композиции.
2: Да.
1: Текстовете, между другото, спомени.
2: Споменавам на Мария си, автор си е Мария Илиева, тя е и съавтор на музиката.
1: Да, така.
2: При Мартин Ташев е същото и при Джейми Рашид е същото.
1: Чуваме ги и продължаваме да си говорим.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям със специалния ми гост, музиканта и композитора Георги Янев. И сега по-подробно за предстоящата концерт-промоция на албума 1404 на RAM. Къде и с кои музиканти ще можем да чуем всички парчета от него?
2: Да, ами ще го чуеме в София Лайв Клуб на 8-ми с, да кажа, 90% от музикантите, които и са записали парчетата.
1: Да.
2: Значи говоря за Васил Вутев барабани, който свири повечето барабани в албума, Живко Иванов, който ще ми свири перкуси, той да. Свири барабани едно парче в записите на албума.
1: Да, супер.
2: Емилио Мархолев ми записа повечето басове.
1: Но голям приятел бях да. С баща му.
2: Да.
1: Да. Жоро Мархолев.
2: Сега
1: той, си, да. Той си разбрах, че от Тони Димитрова, че си имал някакъв клуб
2: да,
1: в
2: страхотен ресторант.
1: Да.
2: Да. Аз съм ходил да.
1: Където от време на време свири.
2: Да, и свири, да. И страхотна кухня има там.
1: Да.
2: Задължително трябва да го посетиш.
1: Как се казва?
2: При Хоули.
1: При Хоули. При Мархоули.
2: Ами да.
1: Добре.
2: Продължавам нататък. Пиано ми свири Александър Васев. Той да. Свири в албума пиано в записите. Да. Така. Момчил Косев поканих за втори китарист, защото доста китари съм посъписал в парчетата. Да. И наживо, за да звучи
1: да.
2: Така. Близко до оригинала, да. Да, трябва да има повече китари.
1: Забрави да споменеш двете китари
2: да.
1: На Николай Анчовичин
2: да.
1: И на момчето от щатите, обаче той няма
2: той,
1: да дойде.
2: Той, за съжаление, няма да дойде, но Анчовичин е специален гост да, на да. Промоцията и ще го свириме заедно с него, плюс да. Момчил Косев.
1: Момчил Косев, да. Добре.
2: Тъй като е аранжирано за три китари.
1: А ще представаш ли дебютния си албум и в други градове и ако да, кога?
2: Ами, кога не мога да кажа, но имам някаква такава идея. Им давах едно интервю скоро за Варна, те ме питаха същото.
1: Да.
2: Ще помисля за Варна и за Пловдив, може ми.
1: Варна на кого даде, ако не е тайна? На Доно Цветков ли?
2: На Доно Цветков, естествено.
1: Да. За Радио Варна.
2: Но точно за Радио Варна, да.
1: Чудесно. На какви носители излиза 1404 и на кой екип си поверил арт дизайна?
2: Ами, до този момент албумът излиза само дигитално, с идеята ми, ако много така се хареса, може би ще направя винил.
1: Да,
2: да.
1: Супер.
2: Така не виждам смисъл в дискове, флашки, тъй като вече дори да. Аз самия нямам къде да слушам дискове.
1: Да, но флашки...
2: Флашки още има, но сега нови компютри, каквото да. Излиза всичко е на... Пак няма флашки.
1: Пак няма флашки. Да.
2: И реших да е дигитално и вече нали, по-голям интерес бих направил винили, защото така има доста голяма колекционерска
1: да.
2: Маса от хора, които
1: да.
2: Харесват.
1: Които винили. Искат.
2: Да.
1: Ами добре, супер. Обложката?
2: Обложката, да. Не забравям обложката.
1: И тя е дигитална.
2: И тя е дигитална, да. Има я, да, където и да влезете да видите.
1: Да,
2: албума.
1: Може да си
2: я сваиш. Може, да. Тя е реално...
1: Като електронните билети за да. Концертите.
2: Точно
1: нещо
2: така.
1: Подобно.
2: Да. Тя е реално дело на моите деца, син-близнаци, на 6 да. Години почти.
1: Да.
2: И това е реално, те, как да кажа, надраскаха моя хол
1: да.
2: С едни бои.
1: Да.
2: Но се получи доста арт и благодаря на Христо Вичев, който ми беше скоро на гости лятото от Америка.
1: Да.
2: Го гледа това, аз му казаха, бе, нямам обложка и той как да нямаш, погледни стената, това вика изкуство.
1: Как се казвате?
2: Александър и Румяна.
1: Смесен.
2: Да,
1: момче
2: и момиче, да.
1: Момче и момиче.
2: Страшни разбойници, но...
1: Да, е, няма тез, как.
2: Тез,
1: не
2: може.
1: Те са бъдещето. Добре. Има ли вече видеа към някои от песните в албума ти?
2: Значи, моята любима съпруга засне това лято.
1: Как е името?
2: Райна.
1: Райна.
2: Науджиева тире Янева.
1: Да, супер.
2: Реши да режисира.
1: Добре.
2: Тя направи всичко общо за това. Виж, да. Режисьор, оператор, всичко на песента с Мартин Ташев Well, well, ти. Снимахме
1: да.
2: На един гръцки да. Плащ на ние къмпинг, на който ходим от 10 години.
1: Прекрасно.
2: Да. И почти е готов.
1: Да.
2: Скоро ще го излъчим.
1: Тоест, това ще ти е първия сингъл от
2: да,
1: албума.
2: Да, може би да. И след това парчето All the Pieces с Джейми.
1: Браво.
2: Да. Което предстои да снимем клип.
1: Жоро, твоето гостуване днес ще завърши с още три композиции от твоя авторски албум, а именно F-Song, гост-тромпетист Мартин Ташев, Overload, гост-вокалист Адриан Гугов и интересната кавър-версия на емблематичната фалшив герой или Fake Hero с участието на гост-музикантите-китаристи Христо Вичев и представителя на БГ Радио Николай Янчовичин. Разказвай подробности за тях сега. Ти доста от музикантите.
2: Да, разказах.
1: Но все пак...
2: Ами с Христо се познаваме дълги години. Аз, живеейки много в САЩ и ходейки много често до там, ние с него постоянно се виждаме. Благодарение на него, така, една от любимите ми китари с него заедно купихме и така.
1: Да.
2: И винаги през годините сме си говорили нещо, трябва да седнем да направим заедно, трябва да направим нещо. Да.
1: Сега... Той в кой град е?
2: Той живее в Сан-Хосе под Сан-Франциско, Калифорния.
1: Да. Западния бряг.
2: Западния бряг, да. И така се зароди идеята, нали, аз му казах, правя албум, сега е момента да направим нещо заедно. И той си говори, той много обича българска музика, много следи и българската сцена.
1: Да,
2: от супер. Америка знае всичко за всички.
1: Това е
2: страхотен
1: чудесно.
2: Меломан, нали, извън това, че е страхотен музикант.
1: Да.
2: И аз му казах, виж сега, много искам и Ники Янчовичин да участва, защото много хора знаят какво може той да направи на китарата.
1: Добре.
2: И такава лека по лека се зареди тази идея, която вече е факт.
1: А защо се спряхте на фалшив герой? Заради... Само заради кончината на...
2: Не, аз...
1: На Герасим ли? Или просто то беше голям хит и продължава да бъде?
2: Това е, може би, едно от любимите ми български песни. На мен сами аз много харесвам.
1: Да.
2: Даже когато съм гостувал БГ Радио, там имаше една класация, любимите 10 ли се казва?
1: Да, любимите 10. Да, ти няма там, начин да
2: не беше
1: мисли.
2: Номер едно, да.
1: Да. Много ми я искат и на моите инцидентни диджей прояви. Ами
2: оттам.
1: Да, оттам е тръгнал. Overload.
2: Overload е с Адриан Гугов.
1: Да.
2: Това е малко. Това ми е най-твърдото парче. Това е, може би, препратка към моите ми години, към хеви метал.
1: Да. Значи това си свирил.
2: Вътре гост, китарист ми е, трябва да кажа, Писер Иванов, много добър мой приятел. Аз съм
1: много добре.
2: Канил съм го. Да. Ние сме страхотни приятели с него и го помолих. Там сме си разделили солото в парчето.
1: Да.
2: Задължително трябва да оставиш отпечатък на албум.
1: Добре. А текста на кого е?
2: Текста си е на Адриан Гогов.
1: На Адриан Гогов. И F-Song сигурно аранжимента си е на Мартин.
2: Не, аранжимента е твой. Мой, да. Той е аранжимента на тромпета, той... гласове да. Са негови. Да, това е инструментал.
1: С вокали. Който,
2: да, вокали няма, той си инструментал. Да. Това, да, фънк инструментал.
1: Да, фънк.
2: Там е F-Song.
1: Да. F-Song от фънк.
2: Да.
1: Еми, добре.
2: Доста стилове има в албума.
1: Аз те питах в началото.
2: Да, аз не отговорих.
1: Не отговори цялостно.
2: От дете, ако погледнем до сега, до година ставам на 50, всякакви стилове харесвам аз самия като слушател, дори като музикант, обичам да свира различни неща. Не съм строго профилиран, да кажем.
1: Да.
2: Само това права и край. Израснал съм с класическата китара, оттам и вариацията, може би, на посоката на фалшив герой. Защото тя е предимно изсвирена само с такива класически китари. Рок-н-рола ми е от детството. Аз и до ден днешен много харесвам рок-н-рол неща. Метал банди се заслушвам дори и сега.
1: Да.
2: Въпреки че последните години се занимавам предимно с поп-музика.
1: Да. Покрай Мария Илиева и другите концерти.
2: Да, точно, да.
1: Еми, няма начин.
2: И така и албума представя, може би, всичките ми страни.
1: Да.
2: R&B, любовта ми към R&B-то.
1: Да,
2: към фънка.
1: Да.
2: Рок-н-рола, да.
1: Почти всичко изчерпахме.
2: Абсолютно.
1: Впоследствие, ако има някакви други въпроси, отново ще гостуваш. Да пожелаем на чудесния музикант, композитор и продуцент Георги Янев здраве, вдъхновение, нови музикални предизвикателства и успех на албума 1404. До нови срещи в БГ Радио.
2: До нови срещи, много благодаря.
1: Винаги добре дошъл.
2: Благодаря.
1: А с това завършва днешното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до

и колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах, без да се пестя.

но вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

имаме какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съседто вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в къса. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

20 годишна, с едно момче се срещнахме на лютите през май. От първо зад върбата той прокрадваше се с Кришна, а после за люлян, както бе по обичай. Когато бях момиче 17 годишна,

Прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина, и учи.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Да. Когато... Били... Ако... Не мога.
2: Не мога да правя.

nie mogę dobrze. Nie mogę dobrze.

0: Nie mogę dobrać.
1: Nie mogę to kiedyś, trzeba dobrać.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

старява и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце,